0: изгрева на слънцето на 1 юли. Днес остава жълтия код за високи температури в цяла България. Опасно горещо време по прогнозата на синоптиците, които обявиха високи температури в цялата страна. Оцветена е в жълто. В следобедните часове над западна и централна северна България може да се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места там може и да превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури за страната ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Както забелязвате, има места и с 39 градуса. Надхвърля и 40 градуса температурата. Днешния ден е възможно да бъде и доста по-горещ от вчера. Ето как ще е при нас по Черноморието. Ще бъде много, много слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. А вълнението на морето е 1-2 бала. Чудесно време за плаж, но не и в следобедните часове. Никак не се препоръчва да се излежаваме, особено на преките слънчеви лъчи, без чадър, без сянка и в най-горещото време. Виждаме от нашата карта 21 градуса минимални температури в Бургас. 23 към момента, до 29 ще достига температурата в днешния ден. Утре отново много слънце, 21 градуса минимални температури, 30 градуса максимални температури. Не се очаква да завали, не се очаква и прохлада в утрешната сряда, защото за останалата част от страната, централна, северна и западна България, се очаква утре захлаждане в следобедните часове и вечерта. Очаква се и да завали с грамотевични бури. Дъждът, както виждате от картата при нас, се очаква в четвъртък. 21 градуса минимални температури, 28 градуса максимални, по-облачно, с кратки превалявания от дъжд, прохлада и превалявания от дъжд. Само се надяваме наистина да няма грамотевични бури. Те са изключително неприятни. Така че през следващите дни въздушната маса над страната остава неустойчива, с купесто дъждовна облачност, с валежи, условия и за градушки в централна и източна България в четвъртък и петък, вятър от северозапад. Дневните температури леко ще се понижат. В събота максималните ще са между 27 до 32, а в неделя и понеделник следващата седмица отново слънчево, с временни увеличения на облачността, но вероятността от валежи е малка. Перфектно време за море, за плаж, перфектното лято. Наистина се надяваме тези ужасяващи жеги от Западна Европа да не ни сполетяват. Тази сутрин в студиото ще говорим отново за бюджета, за протестите на синдикатите. В студиото ще бъде Иван Костадинов от КТ Подкрепа в Бургас. Той също беше в София. Там синдикатите имаха срещи и съвещания за своите политики за бюджета, кое одобряват и кое не. Ще разберем от него. Вчера и двата синдиката организираха протести именно срещу промените за държавните служители. За кои точно обаче ще го попитам аз? За тези, които работят примерно в бюрата по труда, в социалните служби, където са недоплатени, недостатъчни, където са претоварени от работа и документация. Или тези в полицията и в съда, които взимат огромните заплати, които са неефективни и нереформирани. Иван Костадинов, студиото на Добро утро Бургас тази сутрин. 24 часа е прегледа на печата днес, а сега към новините. Новините на 30 юни. ни отпращат към 1 юли. От 1 юли утре български пощи въвеждат такса за услугата обмяна на левовете в евро. За суми до 1000 лева таксата вече ще е 6 евро. От 1000 лева до 3000 лева таксата ще е 7 евро и 20 евроцента. От 3000 лева нагоре до 6000 лева 8 евро и 80 евроцента. А от 6000 лева до 10000 лева 10 евро ще бъде таксата за обмяна. До сега течеше безплатната обмяна на левовете в евро. Сякаш вчера влезе еврото у нас. Виждаше ни се дълго времето, в което можем безплатно да обменим левовете в евро. Но ето, че днес то изтича и от утре вече са въведени такса за обмяната. Съгласно националния план за въвеждане на еврото в България и закона за въвеждане на еврото, от утре спира да се обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента са били обменени почти 290 милиона лева на български граждани. Пощенските станции ще продължи обмяната, обаче срещу такса. За таксите вече ви информирах. А сега за протестите на синдикатите. Синдикатите от двете конфедерации, КНСБ и КТ Подкрепа, излязоха на протест. Те се обявиха срещу предлаганите промени в проекта бюджета за настоящата година. Според тях тези промени ще доведат до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители. Синдикатите настояват за отмяна на закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояват още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации. Министерство на финансите публикува миналата седмица проекта за държавен бюджет за 2026, който предвижда дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за фискална консолидация е замразяването на разходите за персонал, като не се предвижда увеличение на възнагражденията, обвързани с ръста на средната или минималната работна заплата, както и с колективните трудови договори. Очаква се от това бюджетът да спести над 560 милиона евро. Синдикат образование към КТ Подкрепа поставя особен акцент върху парите за образование. Оттам заявяват, че финансирането на образователната система е основен компонент от определената за приоритет национална политика в сферата на образованието на България. Средствата за образование, според закона за предучилищното и училищно образование, не могат да бъдат намалявани от правителството. От синдикат образование посочиха, че през последните години държавата припозна за основен приоритет развитието на образованието, като прие и изпълни важни ангажименти към образователната система. За изминалите 10 години България увеличила публичното финансиране на образованието с приблизително 1,3% пункта от брутния вътрешен продукт. Парите за образование, по информация на Министерство на финансите, достигат 4,8%. Средният разход за образование в Европейския съюз е около 4,7-5% от брутния вътрешен продукт, като северните държави често надхвърлят 6%. Заплатите на работещите в средното и висшето образование нарастваха системно, като средното образование започна стремеж за достигане на 125% от средната брутна работна заплата за страната. В рамките на Националния образователен социален диалог бяха договорени трудови възнаграждения за педагогическите специалисти в размер на 125% от средната работна заплата за страната.
1: Повечето политически партии, включително Прогресивна България, включиха в своите програми работни заплати за учителите в размер на 125% от средната работна заплата.
0: Национална агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното осигурителното законодателство по българското Черноморие. Служителите на НАП, заедно с представители на други институции, и тази година ще следят и ще противодействат на опитите за необосновано повишение на цените на стоките, услугите и укриване на доходи.
1: Основната цел на контролната кампания е постигане на добра фискална дисциплина, увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реални обороти. Под активно наблюдение от 29 юни ще са поставени стотици обекти по крайбрежието. Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки. Фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки и в ресторантите, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. Те ще извършват контролни покупки, като прилагат способа таен клиент. Служителите на НАП ще правят и явни наблюдения, при които за определен период ще присъстват в обекта, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с предходни периоди. По време на контролната кампания ще се следи и дали сезонните работници се назначават с трудови договори и спазват ли се изискванията на осигурителното законодателство.
0: Това беше от новините тази сутрин. Сега продължаваме след малко с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме с темите от вестник 24 часа, които ни информират, че вече ще можем да караме 20 км без пари с кола на ток. Компании разработват технология, която ще е достатъчна да не зареждаш, ако шофираш само градско. Но това ще става в слънчевите дни. Скоро слънчевите дни. Това посочват от 24 часа. На 18-та страница е информацията. На 2-та и 3-та преглед на храните по Черноморието, къде може да се нахранят гостите на черноморските градове и на курортните комплекси. Бързата храна поскъпна най-много на морето. Цацата е 5 евро. Въобще всичко, що е достъпно, което е по-простичко и за народа, както се казва. Така нашите скъпи ресторантьори и въобще търговци, всичко са вдигнали, няма евтино, няма за обикновения човек. Иначе луксозни ресторанти вече за много богатите има колкото искаш, но там цените наистина са космически. Разбира се, и според предлаганата услуга. Оказва се обаче, че и бързата храна е вече много скъпа. Кафе под 1 евро не може да се намери никъде. По курортите дори малката наливна бира струва над 2,50. Порция таратор може да ти излезе 8-10 евро. И тук има една голяма графика. Цени по заведенията лято 2026 година, много прегледно направена, явно след продължителни проверки по курортите. Курортите около Варна, където нали, има цени, цацата е, само цацата ще ви кажа, тук са посочени и другите най-популярни напитки, кафето, еряна и бирата. Цацата е от 4 до 12 евро порция цаца. В самия град Варна цаца плюс картоф и арян може да се намери по 10-11 евро, цаца плюс бира 8-9 евро. В по-луксозните ресторанти на брега обаче, във Варна, една стрида е 8 евро. Кралската скарида е 18 евро. При нас по Южното Черноморие цацата 4-5 евро. Какво така малко... Тук няма посочени луксозни стоки, като стриди, кралски скариди, но калмарите по-гръцки са 10-12 евро, Таратора е 4-5 евро. Каним европейците, елай се наслади на прекрасния климат в България. Тук повече за рекламната ни кампания. В сравнение с Гърция, разбира се, Гърция ни бие май само по цена на сянката. Повече от разпален дебат върви в социалните мрежи. Дали да почиваме у нас или в Гърция, къде е по-скъпо. Прочетете повече от 24 часа. Пуснаха го. Става въпрос за инфраструктура. След 2 години ремонт, Дунав мост при Русе най-после бе пуснат напълно за движение, двупосочно и без ограничение за всички превозни средства. Честито да ни е. Дунав мост отворен. Основен ремонт на моста не беше правен от десетки години. Още на страница 8 какво беше извършено и как изглежда мостът сега. Още теми от 24 часа. В кооперации родните производители ще са много по-силен партньор за целия пазар. За това препоръчва в интервюто си Милена Драгийска, която е директор на голяма търговска верига на 14 и 15 страница. Директор на една от най-популярните хранителни търговски вериги у нас препоръчва на българските производители да се обединят в кооперации и така те ще бъдат по-успешни и по-ефективни в преговорите с търговците. И тук за този драматичен случай, за щастие, завършил добре. Момиче, само на 12 години, е успяло да овладее много критична ситуация, след като неговата майка е получила инсулт по време на шофиране и с помощ от телефон 112, браво на служителят на телефон 112, който е насочвал детето, успокоил го е, детето е овладяло волана на самата магистрала, успяло е да отбие встрани, извикало е службите, извикало е помощ и в крайна сметка всичко е завършило добре. На 6-та страница прочетете още. Това са необикновените днешни деца. Дано наистина да ни изненадват само с добри неща. Отгръщам на последна страница. Иван Бърнев, популярният ни актьор, става военен пилот, какъвто е бил неговия баща в новия филм на Анри Кулев. В края на 60-те години в манастир се срещат двама пилоти, бивши врагове от войната. Българският, който е Иван Бърнев, и американският пилот, който е Джон Ерик Бентли. Това е завръзката в новия игрален филм «Пилоти», чието снимки започнаха в понеделник сред естествените декори край село Владо Тричков до София. Нов български филм на Анри Кулев. Малко по-надолу, 40 години след 1 джулай, вече го посрещат и на Искъра, и на лифт към Рила, и на какви ли не най-различни места. Аз лично знам, че на високия хълм на Великотърновски университет, където е голямата статуя на патриарх Евтимий, дори и там посрещат изгрева на слънцето, високо-високо над Янтра. Група хора се е събрала да посрещне заедно първите лъчи на слънцето на 1 юли, е коментара към снимката, а тук става въпрос за утрешния ден. Кулминацията на празника, култовото парче на Юрая Хип звучи в Каменбряг, Тутракан, Бургас и Варна и не само, уважаеми колеги, и във Велико Търново. Казвам тук ревниво, в моя университет също посрещат изгрева на слънцето от високия хълм над старата столица, над Янтра. Това е от вестник 24 часа. Останете с нас. Тази сутрин в студиото ще бъде Иван Костадинов от КТ Подкрепа с актуална информация за отношението на синдикатите към бюджета, към параметрите, които бяха представени, предложенията. Имаше протести вчера по отношение на някои от тези предложения. Дали са изцяло срещу бюджета или само срещу определени предложения на правителството. За това ще разберем от Иван Костадинов след малко. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 30 юни, изпращаме горещия месец юни и навлизаме в още по-горещия месец юли. Въпреки, че е ваканция, въпреки, че е лято, политическите информации не спират, така новините непрекъснато трябва да следим, тъй като става въпрос за живота ни, за заплатите ни, за пенсиите ни, т.е. за бюджета. Макар, че един по-кратък бюджет до края на 2026 година, той е особено знаков. Той ни препраща и към следващия, към 2027 година. Затова трябва наистина всички да знаем какво се случва. Тази сутрин още светлина по темата ще дадем с Иван Костадинов, председател на КТ Подкрепа в Бургас. Здравейте, господин Костадинов.
2: Здравейте, доброто на вас и на зрителите.
0: Синдикатите обединени вчера направихте протести по повод на някои точки, някои предложения в бюджета. Аз преди това обаче искам да ви попитам каква е най-общата оценка, какво е отношението на КТ Подкрепа към предложението на този бюджет. Изобщо ли не става, както казват някои от опозицията, или все пак, ако се поправят някои предложения, някои точки, действително ще ни води към финансова стабилност, както пък казват от правителството?
2: Първо, на опозицията това е работа да критикува бюджета.
0: Да.
2: Аз не казвам, че това е най-добрият бюджет, който е бил предлаган за разглеждане в публичното пространство и в това число и ние като синдикат. Но в крайна сметка става въпрос, както заявиха вчера и нашите представители на срещата, тристранната среща, заседанието на Тристранния съвет в София, то е все пак за 5 месеца. Важно е какво ще бъде в бюджет 2027 година, защото аз дори си мисля, че този, който предложиха вчерашния бюджет за 26-та, паралелно би трябвало да работи и за 27 година, въпреки че има някои неща, които не притесняват в този бюджет. И най-важното, от което и те оттам тръгнаха и протестите, макар че аз искам да подчертая, че имахме изключително кратко време да организираме, от Бургас пътуваха много малко хора в така едно малко по-различно време, малко повече време да организираме протестите. Площада ще да бъде пълна с протестиращи. Нещата тръгнаха оттам, че от неизвестно време, дори от години, работодателите подлагат на критика държавните служители и това, че те не си плащат осигуровките. Това се посреща на нож в обществото и ние се опитваме...
0: Тоест обществото се настройва срещу държавните служители.
2: Обществото се настройва срещу държавните служители. Опитваме се по някакъв начин, не бих казал да променим, но да обясним, че това, което се говори в публичното пространство и както е казвала една лъжа повторена няколко пъти, започва да се възприема като истина. Държавните служители, между другото, също искат да си плащат осигуровките, само че с една оговорка. Назад във времето, мисля, че 2012 година, тогава имаше един финансов министър Дянков, който реши да прави реформа от не на държавните служители класа и от не възможността да плащат осигуровките си, като държавата пое ангажимента да изплаща осигуровките. Какво означава това? Това означава, че от заплати, които получаваха тогава, те изведоха от общ знаменател това за плащане на сумите, които са за осигуровки и сумите, които са за клас.
0: Тоест намалиха им заплатите ли?
2: Не, не им намалиха заплатите, те им останаха нетно тогава чисто това, което получават. Но само, че във времето вече, примерно за класа, аз не съм си правил труда да сметна с натрупване колко от 2012 до 2026, грубо ще кажа, че само без натрупването около 14% са загубили колегите,
0: които са били ощетени по
2: този начин. Ако започнем да присмятаме с натрупването, ще излязат много повече сумите, които са загубили. Така че държавните служители нямат нищо напротив да си плащат осигуровките.
0: Особено пък по този начин, защото от правителството заявиха, че ще ги компенсират. Тоест, това, което ще започнат да им вземат като осигуровки, ще бъде компенсирано. Тоест, ще им повишат заплатите с толкова. То, нали, повечето хора не виждаме пък никакъв ефект върху бюджета.
2: Повечето хора не разбират какво означава това.
0: Какво означава това? Защо?
2: Това означава да върнат на хората осигуровките, които са им взети 2012 година. Въпросът е, че наистина ефекта, както се казва, държавата от левия джоб в десния джоб,
0: да.
2: Но така или иначе трябва да се постави началото и в момента всеки работещ на трудово правоотношение плаща в съотношение 60 на 40 осигуровките. Работодателя 60, работите 40.
0: Да.
2: Сега, за да не се усети толкова сериозно от държавните служители, предложението от 1 август да станат 80 на 20 за държавните служители, като във времето постепенно, нали, този процент ще се изравни с тези, които са на трудово правоотношение.
0: Тук има нещо много важно обаче, господин Костадинов, да разделим държавните служители, защото действително има служби като бюро по труда, социално осигуряване, социалните служби и ред други, където заплатите са недостатъчни, да ги кажем обидни дори, не отговарят на отговорността, която носят там държавните служители, на всичко, което правят, недостиг на хора има. Изобщо там никак не е лесно и тези държавни служители наистина заслужават по-различно отношение. Има обаче и друга група, като например МВР и съда. Там се наливат едни пари без тези системи да се изисква ефективност от тях. Това са едни от най-неефективните системи в България. Съд, прокуратура, а там се наливат отново едни огромни пари. МВР, знаем там колко пенсионери получават плюс огромните си заплати, плюс телкове, хора също неефективни. За техните права трябва ли да се борим?
2: Аз това искам да кажа, слушайки ви, докато говорихте. Ние нямаме присъствие в системата на полицията. Първо, защото на тях им е забранено да членуват в синдикати, да. Извън полицейските синдикати. Затова ще се въздържа да коментирам, защото те чрез техните полицейски синдикати успяха да извоюват тези увеличения на заплати.
0: С над 50%.
2: С над 50%. Те не всички получиха над 50%. Беше диференцирано плащането. Но понеже вие започнахте да казвате за бюрата по труда, НОИ и други такива държавни институции. Там проблема, между другото, мотото на вчерашния протест беше равни права за всички. Равни права за всички, какво имаме предвид ние като синдикат. Равни права да имат тези, които са по трудово правоотношение и тези, които са по закона за държавния служител. Защо? Защото примерно в бюрото по труда има и колеги, които работят по трудово правоотношение и на съседното бюро има работят по закона за държавния служител. Каква е разликата? Че тези, които са по трудово правоотношение, не им е забранено да се сдружават в синдикат, могат да участват в преговори за подписване на колективен трудов договор. Какво означава това? Това означава по-добри социални придобивки, по-високи заплати и единствените, които могат да преговарят и да подписват колективен трудов договор в България, това са синдикатите. На съседното бюро колегата или колежката, която е по закона за държавния служител, те имат 20 дни отпуска и нямат право да се увеличава тази отпуска. Те нямат право на колективен трудов договор. Те нямат право на много неща, които имат тези, които са на трудово правоотношение. Например, те нямат право да работят втора работа. Те нямат право да създават свои фирми. Те нямат право... Тоест, аз искам да леко да отворя една скоба. Смисъл на закона за държавния служител, не е измислен този закон в България, назад във времето, малко по-назапад от нас, смисъл на този закон е да се дадат по-добри финансови възможности на тези, които работят като държавни служители, по-добри социални придобивки, по-добри дори и битови придобивки, имайки предвид отпуски, почивки и така нататък. Смисълът на всичко това е да бъдат така отдалечени от корупционен натиск държавните служители.
0: Да.
2: Защото знаем, ето сега има и пример, съвсем близко до нас в Несева.
0: Да, от ВИК. Виждаме как стават и се случват нещата.
2: Как се случват нещата. За щастие, тук е констатирано и лицето, което си е позволило да постъпи по този начин, е
0: да. Все повече такива случаи, дано наистина правителството да има волята да продължи такива политики и разкриваемост. Мисълта ми беше, че трябва да се, не трябва ли да се направи някакво разграничение наистина, преди да се въвеждат, тези промени,

0: капитан на обществото.
1: Трябва да се постави разграничение и дано правителството има силата и волята да пристъпи към тези промени, които са нужни, обществото очаква.
0: И тук веднага да ви попитам, дава ли основание този бюджет, тези предложения за промени, че, вие казахте, важен е вече за 2027 година. Дава ли основание, че управляващите наистина ще пристъпят към много по-силни реформи и за следващия бюджет тези мерки ще бъдат приложени?
1: Бих казал, не съм сигурен, че ще постъпят, ще пристъпят към прилагане на тези мерки, просто защото в политиката всичко е предпоследно. Аз, между другото, не съм и сигурен, че този бюджет ще мине в този вид през пленарна зала.
0: Да.
1: Така че, нали, да имаме търпението, да изчакаме, да видим как ще бъде гласуван в пленарна зала. Другото, което исках да подчертая, едно от нещата, които искахме вчера на митинга, от правителството в бюджета са отпуснати с 10% по-малко на тези институции. Примерно, Агенцията по заетост, Главна инспекция по труда, с 10% по-малко. Каква е идеята на правителството? Защото слушах вице-премьера Гълъб Донев. Той каза, че в крайна сметка всеки по места, преките ръководители, да решават тези 10% ще намалят заплати или ще намалят персонала. И тук ние, това е едно от нещата, с които ние не сме съгласни. А другото, което между другото, понеже стана въпрос за този закон за държавния служител, ние искаме и сега да отпадне този закон за държавния служител, защото той е загубил своя смисъл. И държавните служители като такива, те дори са ощетени, имайки предвид с колегите, които са по трудово правоотношение. И между другото, пак се връщам на началото на разговора, когато коментирахме, че наистина в обществото има една такава нетърпимост към... Да. Те слагат под един замерител всички.
0: Точно така.
1: И много си мисли какво би могло да се направи, защото аз съм ходил в бюрото по труда, ходил съм в НОИ. И ако застанете пред тези две институции, дам за пример, мога да дам пример още няколко такива. Ако застанете в края на работното време пред бюрото по труда или пред НОИ, в бюрото по труда най-вероятно ще видите служителки от бюрото, които се тръгват с чанти, в които носят документите, за да работят в къщи. Не могат да смогнат. Не могат да смогнат да работят. Ако застанем пред НОИ, сигурен съм, че ще видим, че точно в 5 часа не се тръгват всички. Ако застанем пред тези две, не толкова за бюрото, но примерно пред НОИ, ако застанем събота или неделя, там има хора, които доработват, защото преписките, които са им дадени за пенсиониране, те не могат да ги обработят в рамките на работното време. Така че нуждата от тези хора е абсолютно, как да го кажа, абсолютно необходима. Абсолютно необходима, защото отиваш в бюрото по труда, там ти регистрират, там започват и тази работа, там ти обработват документи за обезщетение. Нали? Там има един куп неща, които ти не знаеш как се правят, а те ще бъдат в твоя, как да кажа, в твоя услуга и в твоя полза.
0: Разбира се, и ние като медии познаваме това и мога да го потвърдя, че е така, социални дейности, агенция за крила на детето. Знам те в какви тежки условия работят. Те работят с малцинства, работят с тежки групи от обществото. Поставени са дори на риск и също не са на добро заплащане, също не са осигурени по някакъв начин, не са защитени. Наистина трябва да говорим повече на хората да разграничават кои са тези с големите заплати, бонуси и кои са тези хора, които работят и, както казвате, не им стига дори работното време да работят. В тяхна защита беше протеста вчера. Освен това, тук сте посочили, че промените в проектобюджета ще доведат до намаляване на разходите за персонал. Какво означава това?
1: Ето това 10%, които се отпускат по-малко за тези агенции държавни. 10% това означава, пак казвам, или намаляване на заплатите,
0: или съкращения.
1: Ако имат незаети щатове, което също го има, ако имат незаети щатове, да бъдат съкратени незаети щатове, защото няма да има физическо уволнение, в смисъл няма да бъдат уволнени съкратени хора от служителите, работещи в тези институции. Така че това означава
0: съкращаването на разходите за персонал. Конкретно към синдикат образование на КТ Подкрепа, оттам пък поставят особен акцент върху образованието, което

0: трябва да остане основен приоритет на правителството, защото, за съжаление, така, образованието, училищата, учителите също минават към тези държавни служители, към които пък там им спират така наречения автоматизъм и повишението на заплатите, което пък отново ще доведе до отлив от млади кадри, от учители, които искат да работят в образованието. И от синдикат образование коментират, че според закона за предучилищното и училищно образование тези средства не могат да бъдат намалявани от правителството. Там какви са плановете на правителството спрямо образованието, това учителите?
1: Това иска да ви кажа, че техните заплати, увеличението на техните заплати е предмет на закон. Закона не е автоматизъм, в смисъла на, примерно, депутатите получават процент от средната работна заплата за страната. Това е автоматизъм. Но при синдикатите, в синдикатното образование или колегите, които работят в системата на образованието, там е доста различен начин на финансиране и това са ангажименти, поети назад във времето от правителства, които вече и политически партии, даже които вече ги няма. Така или иначе, тук трябва да спазим това, което е прието и което е в предмет на закон за образованието. Доста сложна система е образованието, с така доста специфично законодателство. Там се подготвят, както се казва, бъдещи управленци на България, хората, които ще работят, ще създават брутен вътрешен продукт, и хората, които ще управляват държавата. Така че не е маловажно тези, които преподават и учат децата ни, да бъдат добре заплатени и, както се казва, да не мислят за заплати, защото аз си спомням, назад във времето те бяха много зле.
0: Да.
1: Системата на образованието бяха много зле, много ниски заплати.
0: Те бяха първите, които излязоха на масови протести на времето, преди години.
1: Те успяха тогава да извоюват това, което женат днес, плодовете, които женат днес, защото това е най-голямата стачка, която беше направена, най-продължителната. Да. И аз ги поздравявам, че тогава издържаха, защото натискът беше голям да се отказват, да се откажат да стачкуват. Но това е вече останало в миналото. Това, което направиха тогава, те продължават, пак казвам, да берат плодове.
0: Да го защитават, защото много често се усеща така от управляващите опити да се настрои обществото и срещу тях. Каква била ефективността в образованието? Ако се започнат тези разговори и натиска върху учителите, едва ли ще стане по-добра ефективността? И без това учителите имат много тежки проблеми с родителите, които също не ги подкрепят. Да не говорим колко са тежки условията в образованието. Това никой не го интересува и не го занимава. Само очакванията са към тях. Смятате ли, че правителството ще посегне по някакъв начин на това извоювано 125% от средната работна заплата, което, между другото, все още не е достигнато?
1: Не е достигнато,
0: като ангажимент е само.
1: Аз не съм сигурен, че правителството ще посегне да го отнеме, но си мисля, че те могат да го отложат във времето. Това могат да направят. Пак казвам, това е нещо, което е мое мнение и не обвързвам никой с това. Но така или иначе, пак казвам, тук трябва да се спази закона, който е работил в последните години и е бил база за увеличаване на заплатите. И тук не мога да търсим автоматизма, защото системата е съвсем различна. Между другото, наистина в училищата вече е доста различно от далечното време, когато ние учихме тогава.
0: Точно,
1: нали, сега наистина учителите имат проблеми с деца, с родители и така нататък. И в определени моменти ние трябва да влизаме в положението и на учителите и трябва да разбираме, че те наистина са подложени на сериозни изпитания.
0: Много е важно наистина обществото да не се поддава на тези опити за разделение, което се опитват да ни внушават, да разграничаваме нещата и да се защитаваме едни и други. Ще продължат ли протестите сега след вчерашните протести? Какво подготвяте?
1: Вижте, зависи от това как ще подходи правителството. Видяхте вчера, пак казах, за краткото време, което имахме, ние буквално имахме, това решение го взимахме, мисля, че миналата сряда, имахме два работни дни да организираме пътуване на колеги от цялата страна до София. Така че ако правителството посегне на, т.е. не се съобрази с тези наши искания, ние ще направим протест и ако не дай си Боже и протеста няма ефект, има класическа стачка, има едночасови стачки и така нататък. Но се надявам, че до там няма да стигне, защото слушах вчера пак вице-премьера Гълъб Донев, който беше на среща. Между другото, той винаги е бил социален министър или в системата на социалното министерство. Никога не е бил финансов министър. Сега се зна да разбирам, че разбира от финанси. Но така или иначе, той обясни вчера, че ще бъдат отворени към диалог с синдикати и работодатели до намиране на пресечна точка, в която да има, нали, така съгласие, защото никой няма нужда в това трудно време от протести. Няма нужда и правителство, и ние нямаме нужда от протести.
0: Нямаме нужда, разбира се, отново избори или какво, то наистина е недопустимо. Слуша ли правителството, така забелязвате ли повече чуваемост? Някои казват, че бюджетът е плах, други пък казват, че просто е по-внимателен и се вслушва в хората. Вие сам казахте, той няма може би да бъде прият точно в... Може би ще се променя точно според реакциите на обществото, вече в окончателния му вариант. Слушат ли тези министри повече?
1: Слушат, дали чуват, вече това е друг въпрос. Да. Въпросът е, че те наистина са поставени в ситуация, в която юли месец трябва да приемем годишен бюджет. Пак подчертавам, че той е само за 5 месеца. Въпросът е, че когато правихме предизборни срещи, предизборите с най-различни политически сили, които искаха срещи с нас като синдикат, тогава основният въпрос, който ние поставихме, това е да се гласува и приеме добър и сносен бюджет в рамките на тези възможности, които има правителство финансови. Защото с този бюджет, който удължителен бюджет и който харчат една 12-та от миналогодишния бюджет, са затруднени общините. Примерно ние в община Бургас започнахме преговори за общински служители и ги прекратихме, защото няма яснота относно с какви финансови параметри ще разполага община Бургас. И знаете, може би от републикански бюджет се връщат средства по общините, може би във всяка община по различни проценти, не съм сигурен в това, но така или иначе ние прекратихме до момента, който бъде приет бюджета. Едно от основните ни искания, които поставяме тогава, да се приеме бюджет. Така че надявам се, че този бюджет, този бюджет е по-добър от предния. Да, пак казвам, работа на опозицията е да критикува и сигурно имат основания. Да. Но това е, може би, единствения възможен бюджет на този етап. Макар, че отделно сега се сещам, че ще увеличава с 30% винетките. Какъв принос има това към бюджета с 30% винетките? Не знам какво ще направят тези 20 или 30 милиона или не знам колко. Защото говорим за милиарди, не говорим за 50-60 милиона и така нататък. Нали, тръгнаха лошо мисълта ми, че тръгнаха да вземат на пенсионерите COVID-добавката. Да. Тръгнаха ето тези винетки с 30%. Тръгнаха да за майчеството, за майките. Да се налагаш премиера...
0: Но училищата с пестените пари искат да вземат, което също...
1: Което може пак да запали пожар, но това е вече малко друга тема. Така че налагаш си премиера да излиза и да обяснява, че това не е вярно, което казват неговите хора.
0: Да.
1: Между другото, на срещата на нашия президент Димитър Манолов с господин Радев, премиера, Манолов е казал, вие сте военен човек, дисциплинирате се и групата, нали, да не говорят сутринта едно на обяд друго и различни хора да изпращат различни сигнали. Така че това беше лош старт с тези неща, които бяха предложени.
0: Да се надяваме, че е опипване на почвата и че наистина ще коригират така постепенно нещата, срещу които обществото реагира остро.
1: Най-вероятно и това го има. Вие сте права. Нали, да опипаме почвата, да им кажа, ще реагират.
0: Да.
1: Хората, но няма как по друг начин. То е риторичен въпрос. То е въпрос с отговор. Как ще реагират, примерно, майките с деца, ако им отнемем втората година. Въпросът е какво се предлага, ако отнемем нещо. Защото сега, примерно, предлагат минималната работна заплата в момента е вързана с средната работна заплата за страната, т.е. тя е половината от средната работна заплата за страната. Работодателите от много време не искат това да бъде по този начин. Добре, ние сме съгласни да седиме и да се опитаме да промениме. Да не е от минималната работна заплата, а наистина някакви действителни финансови показатели. Само че аз се опасявам, че стане същото, което беше преди да се приеме, минималната работна заплата да бъде част от брутната работна заплата за страната, защото тогава на Тристранен съвет се събираха синдикати, работодатели, говориха си хубави приказки и накрая не стигаха до консенсус и се налагаше правителството, има това право, да налага да каже минималната работна заплата ще бъде толкова на база на някакви техни изчисления и виждания. Така че аз се опасявам да не стане пак говорилна националния
0: Тристранен съвет. Предлагат някаква нова формула. За швейцарското правило на пенсиите също се коментира. Наистина много лошо впечатление прави, че не се занимават основно с пенсиите, с минималната работна заплата, отново на дребно, а действително, където има резерви огромни, много се надявам да дойде време и за тях, ако това са първи стъпки, да дойде време и за тях, да речем, в следващия бюджет.
1: Дай Боже. Те дойдоха с това правителство, дойде с идеята, нали, за борба с олигарците, за борба с...
0: Точно така, с
1: корупцията. Милиардите, които бяха отпуснати, магистрала Хемус.
0: Да.
1: И когато носиха с чували парите, къде отидаха тези чували?
0: Да.
1: Така и никой не установи. Реформа в съдебната система, нов главен прокурор, не знам това дали ще промени нещо. Ако системата предразполага да имаме такъв главен прокурор, най-вероятно ще се повтори и по трети, и по четвърти път, може би, главните прокурори, които са били от 90-та година насам. Така че има много работа, има достатъчно мнозинство в парламента. Така че...
0: Това е много важно, да, което го посочвате, защото такова нещо в България, нали, не е имала от много години насам, което създава изключително много проблеми, буксува държавата и върви уверено назад. Така че трябва да се възползваме наистина всички, и обществото, и правителство, че има такова огромно мнозинство и че сега наистина има шанса да направи тези реформи, да разчупи модела, както се казва.
1: Да направи правилните реформи.
0: Точно така, правилните.
1: Тези очаквания на обществото, които са, защото това, че унази вечер имаше протест пред Министерски съвет, нали, не е случайно. Това е предвестник на нещо по-сериозно, ако продължават да не изпълняват предизборната си програма и, пак казвам, да не удовлетворят това желание на обществото наистина да има промяна. Наистина и в съдебната система знаем колко време се влачат и ни дела, и в прокуратурата. Аз сега, нали, като чувам какво е стало, изтърпвам буквално, защото има хора, които са им вземали бизнес, има хора, които буквално са ги смачквали и то е на базата на прокурорски решения и така нататък. Надявам се това да го няма или поне не в тези размери. Но това зависи от какви реформи ще предприеме в съдебната система и в връзка с главния прокурор правителството.
0: Ето това вече са големите крачки, които трябва да бъдат направени и които всички очакваме от това правителство, хората, които гласуваха за него, а именно да се посегне към тези нереформирани системи, които едва ли не ни защитават, а са като една мафия в обществото.
1: Да.
0: Аз не се притеснявам да го кажа след постоянните скандали, които излизат и за съдебната система, и за прокуратурата. Страшно е това, което чуваме, което се случва и което не може да продължава така. Да се върнем към бюджета, защото действително сега трябва да се пълни хазната. Една такава цел си е поставил бюджета отново да сведе до 3% дефицита.
1: Да.
0: Откъде обаче ще се пълни тая хазна, като наистина толкова надребно са промените, които се предлагат? Така ще успее ли правителството в тази си амбиция да сведе дефицита до 3%?
1: Надявам се да успее и се надявам да се направи на базата на законовите възможности, събиране на ДДС, събиране на мита, да не стане така да дават, не мога да намеря точната дума, но примерно задачи, какъв процент актове трябва да направи един катаржия, какъв процент актове трябва да направи някои от тези институции, които са до голяма степен, не точно репресивни, но имат възможност да налагат такива санкции. Това не е начин да се пълни бюджета. Както каза министър Демерджиев, полицаите да излязат с камерите извън храстите, да бъдат пред обществото, защото ние, т.е. защото катаржиите не са натоварени с ангажимента да пълнят бюджета с тези актове, а те са натоварени с ангажимента да има и превенция, да видят къде се случват най-много происшествия, да видят какви са най-големите нарушения, превишение на скоростта, неспазване на правилника за движение по пътища. Така че повече да се наблегне на превенцията, а не на... Аз още виждам, че скрити в храсти, явно не са чули така...
0: Трудно чуват там. Да не говорим за големия скандал, който избухна и в МВР, за средствата именно за пътна безопасност. На фона на толкова жертви по пътя, там средствата са били отклонявани за някакви си техни. По тяхна преценка някакви си техни нужди са покривали, а хората гинат по пътищата и няма така превенция, точно както казвате.
1: Няма превенция, има абсолютно безхаберие, защото този фонд е създаден с определена цел. Нали, да бъде той, даже в името му е безопасност на движението. Така че, наистина, това е една от хубавите черти на положителните неща на демокрацията. Това, че има възможност и журналисти, и хора, които са не проявяват или са нетърпимост към тези противозаконови прояви и да стават достояние на обществото. Така че, аз слушах, че някой казва, да, те на практика, т.е. тези пари ги няма, тези 500 милиона. Не разбрах защо ги няма. И това ми е интересно да разберем от тук нататък. От тук нататък, защото...
0: И дали ще има воля да се разбере?
1: И надявам се, че ще има воля да се разбере. Пак казвам, чашата е прилила. Търпимостта е на предел. Това, което се случи преди Нова година, тези улици в София, и не само в София. Аз тогава видях и в Бургас, защото в Бургас малко сме така по... как да го кажа? Ако може някой друг да се протестира, ако може някой друг да не свърши работа. Но този път и в Бургас протеста беше с много сериозен мащаб. Така че, ако нещо не се случи, аз надявам, че вече ще се оформи гражданско общество. Гражданско общество, както онзи ден този протест беше пред Министерски съвет, без да присъстват политици, това беше желанието на организаторите на протеста, а не че политици си нямат място, нали, в крайна сметка всичко става през партиите, но така или иначе трябва да имаме много силно, сериозно заявяващо своите претенции и гражданско общество. И съм сигурен, че с времето ще се роди или поне започва вече да се случва това.
0: Много се надявам и аз. Аз го наричам нетърпимост към всичко това, което чуваме, защото излизат скандалите, излиза всичко наяве и въпреки това няма реакция от никого. Няма един осъден за кражбите по пътищата, за инфраструктурата. Ето сега тези мантинели, които убиват хора. Един осъден няма за всичко това. Искам друго да ви попитам, защото говорим наистина за държавните служители. То всъщност пак е в тази връзка. Отново настройват, нали, бизнеса срещу държавните служители. Бизнеса, ето, той ще изнася отново на раменете си бюджета. Държавните служители отново за сметка на бизнеса ще бъде ощетен. Така ли е всъщност? И тук трябва да се замислим, че над 50%, не знам, даже 60 ли бяха, от българския бизнес е в сивата икономика. И всъщност откъде ще се пълни този бюджет, след като управляващите не могат да изкарат и бизнеса на светло и да събират нормални данъци.
1: Вие, ако сте видели статистика на работни заплати по градове, най-вероятно ще видите, че Бургас поне последно беше на 15-то място или някъде назад. Вие мислите ли, аз бих казал, аз не мисля, че това е реалната, това са реалните заплати, които получават.
0: Тук сме, като гледаме пълните заведения и пълните колички в метро.
1: Тук сме на морето. Нали ви е ясно, че един главен готвач или дори един сервитьор от такава криза за работна ръка, че ще се съгласят за минимална работна заплата или тези заплати, които се декларат. Няма. Това е всичко под масата си дават тези пари. Сивата икономика работи. Въпросът е дали ще успеят. Аз мисля, че винаги има възможност да се ограничи. На цяло, най-вероятно няма да може
0: трудна
1: да си.
0: Работа,
1: трудна
0: да.
1: Работа, да. Защото тук имаме съгласието на работещ и работодател. Когато започват работа, нали, договорката е, сега аз ще направим трудовия договор на минималната работна заплата, а пък ти ще получаваш под масата сума хикс. Само че това се случва първия месец, втория, той сезон е доста къс, и последните два месеца те не получават абсолютно нищо. И няма как да получат, да се оплачат и да получат това, което са се договорили само че устно, защото не могат да
0: докажат. И са си изработили вече.
1: И са го изработили вече.
0: Е минало.
1: Така че това е апел и към тези, които работят или ти първо предстоят да започнат работа, да не се съгласяват на този или на тази схема. Минимална работна заплата или минимален осигурителен праг и другото под масата. Така ще се ограничи. Това е да, едно от пирата, една от възможностите също да се пълни бюджета. Затова ви казвам, нали някой казва, Бургас, как може на толкова назад поработим заплати? Ма не е така. Не е така, но не мога да го докажа къде сме напред в тази таблица. Така че надявам се, че пак казвам, на базата на законовите възможности, които са дали на държавата, без да притискат бизнеса, защото примерно времената са трудни, има фирми, които трудно плащат осигуровки, искат разсрочено да се плащат. Само че нали, от НАП ги притискат и казват днес и сега да се случат тези неща. Трябва малко да поглеждаме с едното око, ако трябва, така с добро, защото наистина бизнеса, ако и да съм синдикалист, бизнеса е тези, които създават добавената стойност. И ние трябва да им дадем възможност да не ги притискаме до стената, трябва да им дадем възможност да работят. Ако не можем да им помагаме, да не им пречим.
0: Да, така, че, това е най-доброто. Да. Наистина бизнеса също е изключително важен, не също ми двигател на обществото. Данъците, смятате ли, какви са така, какво сте обсъждали в КНСБ за данъците, за които се говори, че именно вече бюджет 2027 ще се пристъпи вече и към някаква промяна в данъците, макар че за сега казват, че няма да се пипат, но се обсъждат някои промени, кое според синдикатите е допустимо и кое не.
1: Аз се надявам, че това е пак и нали, пробва
0: опипване
1: на почвата. Аз не съм специалист, но колегите в София, които са и финансови експерти и съветници на нашия президент, примерно Конфедерацията е против този 10% данък и искат да има въведен, да иска да бъде въведен прогресивен данък.
0: Да се махне плоския, така
1: плоския,
0: начин, хората
1: така,
0: го
1: да,
0: знаят.
1: Не споменах, да.
0: По-популярно,
1: данък,
0: да.
1: По-популярно плоския да. Данък. Аз съм работил във времето, когато имаш прогресивна таблица. Не знам, може би 20 години вече минаха от тогава. Нямам спомени, защото тя е, затова е прогресивна, за различни доходи, различни процента удръжките. Нашите финансисти казват, че тогава ще има справедливост и няма да плащат еднакво най-бедния и най-богатия с този
0: плосен
1: данък.
0: Е
1: което означава, че аз доверявам се на специалисти, които говорят в тази посока и примерно бих се съгласил това да се случи. Въпросът е пак да бъде умерено, не да вземем както се казва и
0: да се удари наистина пък бизнеса
1: така,
0: отново
1: така,
0: да не може да функционира
1: и да мине още в сивата икономика.
0: Още в сивата, да, логично е да минат отново в сивата икономика. Това за жилищата, как ви се вижда, което има там второ, трето, има много бургазли с по 3-4
1: Пуснай ми да го коментира, да коментира. Това е също част от маловажните неща, които биха били полезни. Аз не знам данъците от жилища къде отиват. Това има такса смет и данък жилище. Не знам къде отиват, дали отиват държавния бюджет. Мисля, че ще пълнят бюджети на общините.
0: Да.
1: И не знам до каква степен. Да, това ще доведе до спиране, прегряването на пазара, купуването на следващи апартаменти, защото ако плащаш данък прогресивен на втори, трети, четвърти апартамент, защото ако имаш 4 или 5 апартамента, ясно е, че не си ги купил да живееш в тях.
0: Да,
1: ясно, че си ги купил за да отдаваш под наем.
0: Да инвестираш.
1: Да инвестираш, нали си време пък да ги продадеш да вземеш по-добри пари. Или, това е до известна степен, нали, там стоят парите, винаги можеш, продавайки апартамента, да си върнеш това, което си инвестирал. Но пак казвам, това също е от тези маловажни неща, които коментирахме за пенсиите, за майчинството. И се надявам, че...
0: Маловажни в смисъл, че няма да ни спасят от дефицита.
1: Абе не, ние говорим, пак казвам, за милиарди.
0: Именно.
1: Нали, говорим как ще пълни държавния бюджет. Да. Защото бюджета е 56 милиарда, мисля, че беше. Срезах да сбъркам малко. От постъпления 49 милиарда. Другото е дефицита 5,7, мисля, че беше.
0: Да,
1: от 49 до 56, 7 милиарда има, нали, дефицит. Така че, говорим за милиарди, няма как от тези мерки, които се коментират, да допринесе да бъдат намалени, да бъде намален дефицит, али така общо казвам.
0: Как да завършим, господин Костадинов, как да обобщим ситуацията, как да обобщим бюджета и по-скоро оптимисти ли да останем с доверие или да останем за сега, така с надежда?
1: Аз по принцип...
0: Или да останем на штрек?
1: По принцип винаги съм бил оптимист и харесвам това, което казахте. Оптимизъм, да има оптимизъм и да бъдем на штрек.
0: И двете.
1: И двете, защото оптимизма е нещо много добро, но в крайна сметка, ако няма покритие или очакванията ни, които са към, в случая, това правителство, и затова хората може би му дадоха такъв кредит на доверие, ако няма изпълнение, пак казвам, това, което са поели като ангажименти, оптимизма ще премине в други действия.
0: Много бързо.
1: Може би това, което се случи вчера в София.
0: Много бързо, както подчертахте преди малко, много е тънка в момента границата на търпимост. Линията на търпимост на хората е много тънка. Не е случайно обществото в момента, въпреки че е лято, въпреки че е ваканция, изключително много се коментира бюджета и изключително така с големи очаквания, нали, се гледа на къде ще потегли правителството. Затова много ви благодаря, че бяхте гост в студиото, за да коментираме актуалните теми, нагласите, очакванията и това, че действително правителството заслужава кредит на доверие за сега, но очакваме тези първи стъпки, които прави, да стават все по-наедро и действително да започнат да пълнят хазната по-наедро, а не от пенсионерите, от майките.
1: Нека да завършим с надежда и оптимизъм, а времето ще покаже дали сме прави.
0: Аз ви благодаря за поканата. А синдикатите ще бдят.
1: Част от нашите ангажименти към членовете на синдиката и не само към членовете на синдиката. И това наистина да бдим и да бъдем полезни в, както в организацията, в организирането на протести, така и в организирането на други мероприятия, които също са част от синдикалната дейност.
0: Много ви благодаря, господин Костадинов. Пожелавам ви здраве, спокойно лято и действително ще ви очаквам вече, когато започне да се коментира новия бюджет 2027. Надявам се тогава да сме още по-големи оптимисти.
1: Аз мисля, че няма да е далеч времето, когато ще се коментира следващия
0: точно
1: бюджет.
0: Така.
1: Надявам се, да, наистина тогава да бъдем оптимизма, да бъде с покритие.
0: Да.
1: Както казвам, нека сме живи и здрави. Ще видим какво още ни предложи правителството.
0: Хубаво лято ви пожелавам. Същият поздрав е и към вас, уважаеми зрители. Хубаво лято, защото утре е 1 юли. Посрещаме July Morning. Вървете на морския бряг тази вечер. Цяла нощ ще има концерти на брега, огньове. Всичко това, което община Бургас се осигурява всяка година вече на July-а, любимия July, не само на Бургазли, на цяла България. Очакваме гости от цяла България и ще посрещнем изгрева на слънцето утре. Довиждане и до утре в 8.

clap, so clap, so clap, so clap.

0: Уважаеми зрители на предаването на Везни, добра среща! Днес отново ще си говорим за вярата. Мои гости са майка Ксения, която е игуменка на манастира Рождество Богородично, който се намира в град Бургас, местност Аязното, близост до комплекс Меден рудник, както и вярващата християнка Светлана Вътва, която рамо до рамо с нея спомага манастира да придобие отново един нов живот. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, добре заварни!
0: Да разкажем, майко Ксения, малко за историята на манастир Рождество Богородично и от кога съществува всъщност манастира?
1: Да, благодаря преди всичко за възможността да поговорим за манастира, който аз толкова много обичам. И вече 3 години и половина почти с усилията също на много християни, като тук присъстващата Светлана Вътова, се опитваме да възродим, да придобие отново така своя хубав вид, който някога имаше преди около 30 години. Аз тогава бях мирянка и даже не ми е дало на ум, че ще стана един ден монахиня. Ходих там, помагах и беше много хубаво всичко. Но малко по-късно за този въпрос. Сега ще кажа накратко, разбира се, историята. Счита се, че още траките са познавали лечебните свойства, които са познавали по принцип лечебните свойства на водите. Още траките там са имали някакво светилище, свързано с тези лечебни води. По-късно има някакви откъслични сведения, които не се знае дали са истина или предание някакво, за съществуването на един манастир, който се е намирал от двете страни на дерето, в което в момента е разположен сегашния манастир. Имало е някакво мощче. Говори се за името Свети Георги. Говори се в по-късно време за един монах. Говори се за името Свети Георги. Говори се в по-късно време за един монах Николай.

0: според тази книга, аз се опирам на нея, първите писмени сведения за съществуване на свято място там са от втората половина на 19 век, т.е. след освобождението. И се говори за Аязмото, говори се за това, че там имало малка църквичка и за опеката върху тази църквичка са спорили храм Свети Кирил и Методи и селището, което се е наричало тогава Мугреш, или Мугреш, не мога точно в момента да се сетя, днешния квартал Горно Езерово. Но в крайна сметка Свети Кирил и Методи е бил така, под негова опека се е намирало това свято място. Имало е терма, имало е където са се събирали водите на трите кладенчета. Имало е три кладенчета, които са били изидани в задната си част и този зид стои до ден днешен. Тези зидове стоят до ден днешен. И се говори за това, че там са празнували три дни християните от целия регион. Ходили са с каруци. Това е било до, може би, до 9 септември, когато вече нали, е забранена вярата, както знаете у нас. Дните са били 26, 27 и 28 юли. Когато се празнуват Света Ана, Свети Пантелеймон и Света Параскева. Може би обратния ред беше. И така, тогава там са се правили заслони, хората са нощували, молили са се на Света Богородица, на Господ и наистина има документирани изцеления през това време на Аязмото. Вече е по-късно, през, знаете, тоталитаризма, вярата е забранена, името Бог се пише с малка буква. Нали, много български светини, православни, пък и не само православни, са били унищожени или поне оставени да потънат в забвение. Това се случва и с манастирчето. До 1982 година, когато група християнки са се заели с възстановяването на първата църквичка, която до днешен се стои, Света Богородица, тя е долу в Дерето. И са започнали да строят и първата сграда жилищна, така наречения Метох. По-късно една от тези християнки, която е носила светското име Станка, приема монашество с името Серафима и под нейно ръководство израства днешния манастир, който е огромен, който е строен с ентусиазма и труда и финансовата подкрепа на цялата бургаска общественост. На много фирми, на много държавни предприятия в началото. И така, огромният манастир има над 33 сгради. Само 6 са жилищните, стара магерница, стопански сгради, също така 24 параклиса на 26 параклиса, не 24 параклиса на територията на манастира, 4 извън манастира, които са на близкото Деренце. И последно, 2002 година е завършен храма Ротонда, който е единствен в Югоизточна България. Носи името Рождество Богородично и се намира горе на хълма. Това е накратко историята и този манастир ще остане вече в историята с неговата основателка, майка Серафима.
1: А разкажете ни вие от кога сте в манастира и сте негова игуменка?
0: Аз съм назначена от Сливенска митрополия, от блажено почившия наш митрополит Йоаники, от 1 януари 2021 година. Но реално постъпих на тази длъжност на 3 август същата година, 2021 година, т.е. 3 години и половина и малко повече. През това време съм игуменка на манастира. Като майка Серафима, поради напредналата й възраст, тя стана проигуменя, т.е. заслужена игуменя. Нали? Остана в заповедта пише, че тя е оставена на пожизнено подвизаване в манастира с тази заслужила титла заради нейните заслуги про игуменя Серафима. Аз съм вече почти 4 години. На 3 август ще стана

0: 4 години, откакто съм там.
1: А вие как преминахте от светския към духовния живот?
0: Ами, аз вече казах, че никога не съм мислила, че ще стана монахиня. Никога. Обаче сега, като се върна назад, виждам, че е имало знаци в живота ми. Например, един сън, който се спомних след като се замонаших и отидох на поклонническо пътуване в Рилския манастир. Тогава в съзнанието ми се възроди един сън, който сънувах като дете. Може би съм била 10-12 годишна, когато бяхме на посещение в Рилския манастир като пионери. И тогава, разбира се, и дума не ставаше за това, че там са мощите на св. Иоанн Рилски, че там това е свято място. Не се говореше за това. Но всички ни заведоха в пещерата да минем там през отвора и така нататък. И аз вечерта заспах и сънувах как един старец, много такъв дребен, слабичък, с расо, побелял, ме хваща така за ръчичка и ме води през този тъмен тунел, който минаваш, за да се качиш горе, само че той беше хоризонтален и към една свет, към един светъл отвор. Тоест, води ме към светлината. И така, и други знаци е имало в живота ми, но аз не съм ги разбирала, тъй като нашето поколение беше атеистично поколение. Никой не ни възпитаваше във вярата в Бога, дори беше забранено това да вярваме в Бога. Аз чувствах някаква вътрешна потребност да осъзная защо живеем. Не бях съгласна с това, посъпротивлявах се срещу мисълта, че ние сме на този свят, за да работим, да създадем едно поколение след себе си и да се заминем. Да, разбира се, и нещо да оставим след себе си като труд. Трябваше да има нещо повече от това. И така на 30 години открих вярата. След това имах един много труден път, докато открия коя е истинската вяра, с много така препятствия, докато стигнах до православието от личен опит. Разбрах, че това е истинската вяра. И на 40 години записах богословие. Тогава пък така си мислех, че това ще бъде едно допълнение към моя...
2: Като автобиография.
0: Не, ще бъде едно допълнение към моя нуждата ми от някакъв духовен живот. Обаче се оказа, че това изобщо не е така. Осъзнах, че това е най-важното нещо, което съм правила в живота си, да запиша богословие. Така лека по лека, нали, стигнах и до идеята да се посветя на монашеско служение, защото това е начинът, който те приближава най-много към Бога. Нали, ако останеш в света като миранин, това не е лошо, разбира се, но ти имаш семейство и служиш на семейството, а когато си монах, ти служиш само на Бога. И така, лека по лека, малко късничко, на 50 години, но...
1: Никога не е късно в живота да осъзнае човек важните неща и да ги последва както всъщност.
0: Хубаво е човек от малък да даде силите си за... И за монашеството в случая, нали? Всяко едно нещо. Защото когато си млад, имаш други сили. Пък вече когато си на повече години, пък имаш повече мъдрост, повече опит. Така че и едното, и другото. Работниците от 11-я час, както казва Господ.
1: Сега вашата, освен и кауза, е манастира, който преди 30 години е бил в разцвета си с добре благоустроен, с много неща. Но сега какво е състоянието днес на манастира Рождество Богородично?
0: Ами, аз имах спомен за манастира, че е едно цветущо място, много посещавано, където и аз много ходих на времето. И когато отидох на 3 август 2021 година, просто изпитах и живях голям стрес, честно казано, защото видях нещо, което въобще не беше същото, което някога. Много изоставено беше всичко. Но нека Светла по-добре да разкаже. И тя беше тогава също първите дни още. Бригадите, които правихме, и тя участваше.
1: Разкажете ми, госпожо Вътова, за вашето участие в живота на манастира и защото, както каза майка Ксения, е заварила, нали, не толкова оживено, защото знаем, че през годините там са се стичали много хора и са вярвали в изцелението. Разкажете ми вие, какво ви подтикна да работите за манастира, да с това да правите живота там по-добър?
0: И какво беше?
3: Да. Ами потикнаме какво? Вярата. Нашата вяра ни учи. Едно от важните неща е да помагаме. А когато става въпрос за такава света обител, нали, още повече. Аз също съм ходила като малка, там са ме водили. Но тогава не съм разбирала такава в същина нещата. Сега вече като православна християнка, вярваща, просто това ме подтикна да отидем да помогнем. Факт е, че манастира беше, за съжаление, наистина в окаяно състояние. Така с благословението на майка Ксения има страница манастира там, и не само там, всъщност в социалните мрежи пускахме публикации, в които приканвахме хора да идват, да помагат. Слава Богу, идваха доста хора. Това също сплотява и е много хубаво. Идваха деца, даже си спомням за една ситуация, в която на една от тези, ни по принцип го правихме в събота това, почистване на манастира. Две дечица, трябваше аз да отида да се върна, да взема още нещо от магазина, което липсваше като консуматив за почистването. И две дечица с две тротинетки бяха и тичат към манастира. И аз така ги подминах, стана ми приятно като ги видях и навръщане гледам децата в манастира. А между другото забравя да кажа, че с тротинетките носиха лопата и метла. И дойдоха и помогнаха миличките. Беше много така, наистина много мила ситуация. И така, както казах, много хора се стичаха. Манастира беше наистина в много лошо състояние. Само ние знаем какво сме видяли и колко, нали, и мръсотия, и неуреденост, но той, когато едно нещо, когато не се стопанисва, е нормално да придобие такъв вид. Но слава Богу, с помощта на доста мирени, почна да се така възражда, да придобива добър облик. Има още какво да се желае, но не е това, което беше със сигурност. И хората, които сега го посещават, могат да видят, че наистина се превръща в едно наистина прекрасно място. Аз лично като ходя там, времето спира. Времето спира и там има една особена благодат, както и в повечето манастири. Да, и в църквите, и във всички святи места, но манастира е някакси по-уединено място и възможността да се срещаме с, в случая, нали, майка Ксения, но като цяло с монасите, тъй като знаем, те отдават голяма част, всъщност, живота си в това да се молят и да четат душеполезни книги. Те са извор пък за нас. И затова беседите в манастира, както казах, просто загубваш съзнание за времето. Просто е много хубаво.
1: Според вас, достатъчно ли са хората, които помагат? Или винаги всеки може още и още, за да правим не само манастира, както и всяко място добро за живеене?
3: Винаги.
1: За вярата.
3: Винаги има нужда. Не мисля, че някога ще бъде достатъчно. Колкото повече хора идват, както казах, това сплотява нас като мирени. И естествено, когато има повече хора, когато има повече работна ръка, така да се каже, много по-бързо се постигат резултати. Така че винаги има нужда от още.
1: Вече, както казахте вие, манастира придобива облик добър, приветлив и може да се посещава. Разкажете ми обаче за лечебните извори, които са в манастира.
0: Да, ще стане въпрос за това, но аз искам да кажа няколко думи за материалната база. Вече казах, че има над 33 сгради. Да, манастира придоби... нямаше начин да не се прави това нещо, защото когато се разчу, че манастира отново е отворен, започнаха да идват хора. И много спешно трябваше да се решат няколко основни въпроси. Един от тях беше вън пространството, което е доста голямо, може би около, не знам, може би около 3 декара е това.
3: Горе-долу толкова, да.
0: Че и повече, може да е повече, да се окосява, да се направят пътеки, да се направи така привлекателен вида, малко цветя да се засеят. Имаше дървета, които трябваше да бъдат махнати, другите да бъдат поставени, нали, да бъдат оставени в хубав вид, да се почисти основно и така. Но Искам да кажа, че това, за съжаление, нека да го чуят така бургазли, като гледат това предаване, за съжаление, стария манастир не съществува. От една страна, заради многото време, многото години, през които сградите са поемали влага, тъй като те са строени долу в дерето и там няма дренажи никъде. А и второ, едно опустошително наводнение 2017 година, при което целият първи етаж на сградите е бил под вода. Тази вода е повлякла там настилките, също параклиса на свети Серафим Саровски, който вече не съществува. Старата чешма, сега тази чешма, която е направена, е нова. Аз просто се ужасих от всичко това нещо и доста време ми трябваше. Все пак се опитвах. Така мислех, тук това ще ремонтираме, там онова ще ремонтираме. Така живеех с някакви надежди, обаче виждах, че беше приливане от пусто в празно. И вече след много разговори с строителни специалисти, с хидроспециалисти, се стана ясно, че почти всички сгради, които се намират долу в дерето, ще глътнат много повече средства за ремонт, отколкото ако бъдат построени нови, и то горе на хълма около новата църква, за да няма вече опасност от повторно наводнение. Да. А хидроспециалистите пък от своя страна казаха, че категорични са, че винаги, колкото каквито и мерки да се вземат, нали, при едно такова наводнение, голямо, каквото е било 2017 година, то не е било единственото. Имало е преди това белези за знаци, за, т.е. доказателство, да, че имало и други такива големи наводнения. Според тях на 25-50 години това се повтаря. Така че те ми казаха, няма смисъл долу сега да се прави това нещо, да се ремонтира, просто трябва да се строи горе. Така че останаха параклисите долу и една от сградите, жилищна, която, за съжаление, още има много работа по нея, но по нея така направихме един дренаж, направихме всичко възможно да намалим влагата, но все още не можем да се преборим с нея съвсем. Също така основна грижа беше храма, който също беше потънал във влага, и стенописите горе на тавана някъде, а също и в олтара бяха започнали да падат, да се рушат. Избиваше страшно много мухъл. Слава Богу, имаше дарители, на които много благодаря. Събрахме 10 000 лева и общината помогна, и митрополията помогна. И успяхме, направихме ремонт, с който този въпрос с влагата в храма беше решен. Направихме също една пряка пътека от входа на манастира директно към храма и към новото аязмо, за което също ще стане въпрос след малко. Така че да могат възрастните хора, майките с деца с колички и хората с проблеми, такива инвалиди, да могат да стигнат до храма, тъй като много ми беше мъчно. Идват хората, възрастни, болни, искат да се качат до храма и не могат. Догоре водеха 77 стъпала. Те се стоят, разбира се.
1: Да.
0: Имам предвид, водеха, защото сега имаме и пряка пътека. И вече няма проблем хората да стигнат до храма, да се поклонят, да се помолят, да се напълнят водичка от новото аязмо и така. Сега за изворчетата. Според старата информация са 7. Аз лично заварих 4. Също вън, където са 4-те параклищата в горичката, извън манастира има аязмо на Света Марина. И обаче се оказа, че те са събрани на едно и водят към чешмата, която се намира в двора на манастира. Голямата чешма, старата чешма. Обаче направихме изследване на водата и се оказа, че от вероятно това голямо наводнение, а може и някаква друга причина да има, много силно са замърсени тези води.
1: Да.
0: И начинът да се справим с тази ситуация е много сложен. Трябва да се изчерпи водата, да се почистят основно аязмите, да се направи терма, където се събират водите, където да се хорира по специален начин, което изисква много средства и много труд. А то пък същевременно, нали, се оказа, че трябва да се строи горе вече. И този въпрос е висящ за момента. Какво точно ще се прави? А същото това време пък старите християни, които са запомнили тази чешма, те ревнуват тази вода. Та, не знам, някакво решение ще търсим. Но изследвахме също така изворчето на Света Марина в Горичката. Оказа се, че това е кристално чиста вода. И там имам, аз лично имам разказ на жена, чието мъж е оздравял с тази вода.
1: Разкажете ни го. Интересно.
0: Ами той е бил болен от инфаркт. Лекарите не са му давали много време, но те започнали още когато е нямало път. Стария Коларски път с волове, майче ми беше споменала, са ходили много време, няколко дена, може би седмица, са ходили всеки ден на това изворче, поливали са го, измивали са го с водите, давали са му да пие и човека се възстановил и живял още 10 години, мисля. Нещо такова ми беше разказала. Но също така имам и лични такива, лична информация от първо лице, от хора, които са ми казвали, че и на старата чешма са оздравявали. Поне 2-3 души.
1: А параклисите, които се намират в манастира и около него, разкажете ми, казват, че са били около 40 на брой.
0: Да, такава информация може да се срещне и в интернет. Истината е, че майка Серафима имала желанието да ги направи 40, но те са останали 28. Като два от тях са в две от жилищните сгради. 4 са в Горичката извън манастира, където е изворчето на Света Марина. И останалите 22, нали така, правилно смятам, останалите 22 се намират в двора на манастира. Сега те бяха също в много отчаиващо състояние. И тогава нямаше друг начин, понеже страшно много работа, страшно много сгради. Аз една, не знам кое по-напред да почна да го ремонтирам. И тогава ми хрумна идеята да ги дам за така нареченото осиновяване.
1: Всъщност, госпожа Ватова, доколкото ми е известно, е осиновила два от тях.
0: Да, точно така, нека да кажа.
3: Аз всъщност, моето семейство, да, осиновихме два от тях. Единият на Свети Теодор Тирон, а другия на Свети Кирил Методий. За тях, какво да кажем, хубаво е да има и още, мисля, че които не са осиновени, нали
0: да,
3: така?
0: Да, да.
3: Да, така че някой ако реши да заповяда в манастира, трябват ремонти и там, както казахме, всичко беше в окаяно състояние и има още много неща да се подобряват. Част от това са параклисите. И затова и ние така решихме с каквото можем, нашата лепта специално за параклисите, да допринесем за това да придобият един по-добър облик.
0: И за здраве и благословение на вашето семейство. Да.
1: Как се случва осиновяването на параклис?
0: Ами, който иска да се грижи за един параклис, идва при мен и казва, аз искам да взема този параклис, ще се грижа за него. И това е. Аз му предоставям възможност да влиза в манастира, когато той има нужда, за да може да си го ремонтира, да го така да го
1: благоустрои
0: отвътре с икони. Между другото, параклиса, който взеха на Свети Теодор Тирон, беше един от най-пострадалите. Покрива пробит, стената паднала, едната беше просто много, много страшно положението, но те се справиха с това нещо. И покрива е ремонтиран на съседния параклис Свети Константин Елена, който пък го взе семейството на Янчо Милев, по-скоро дъщеря му, която живее в София, но специално заедно с своя приятелка идваха от София, боядисаха портала на манастира и започнаха и реставрацията и изрисуването на изписването на този параклис. И сега искам да кажа за един от параклисите, който така най-много се благоустроява и придобива извънредно хубав вид, какъвто би трябвало всички да имат, но не всяко семейство има тези възможности. Маргарита Георгиева ли беше? Или...
3: Да.
0: Маргарита Георгиева, семейството и нейното, те взеха параклиса на Свети Йоники. Аз мисля, че това е единствения параклис в България, който носи това име, който е най-голям и най-късно строен. Той е строен в чест, в памет на блажено почившия наш митрополит Йоники. Това семейство повика зограф Митко Иванов, който направи царския ред и списа новия царски ред на иконостаса вътре в храма, по идея и инициатива на Николай Иванов, който ви е познат, заедно с отец Стилиан правят благотворителни инициативи. И Митко Иванов изографиса вече целия параклис и така скоро време предстои неговото освещаване. Така че малко по малко нещата се възраждат. Останаха параклисите на свети Петър и Павел, на свети цар Борис. Кой още? Мисля, че тези двата останаха, за които трябва да бъдат осиновени от някои. И в момента вече започна реставрацията на старата църквичка Света Богородица и намиращия се до нея мъничък параклис на Света Параскева, който пък го взеха от туристическата фирма Evelyn Air. И те така поемат тази инициатива да го възстановят.
1: Госпожо Вътова, какво ви носи това да спомагате тези сгради отново да придобиват нов живот?
3: Радост. Радост, защото колкото по-красив става манастира, той по принцип е красив. Както казах, там нали, има така една особена благодат, но това той наистина да разцъфтява и да привлича още повече вярващи към него, това ме прави щастлива. Защото няма по-хубаво това манастира да бъде посещаван и хората да му се радват.
1: Защо избрахте точно тези два параклиса? Има ли някаква ваша лична така символика между вас?
3: Ами да, има специално единия, който е на свети Теодор Тирон. Всъщност майка ми се казва Теодора. Както казах, на нашето семейство цялото помага. Тя особено много. И сина ми, вторият ми син, той се казва Теодор.
0: И нейното трето дете.
3: Да.
1: Добре. Ние говорихме за манастира, но той е свързан с монашеството. Нека да поговорим малко повече за монашеството. Какво е всъщност монашеството, да разкажем. Има ли правилна представа за него днес?
0: Това е много интересен въпрос за правилната представа, защото по-голямата част от така от... Не знам дали по-голямата част, но доста голяма част от хората в България си мислят, че монашеството е последната инстанция, последното убежище, когато си корабокруширал в живота, което е абсолютно неправилна представа. Ако беше правилна, логиката показва, че манастирите щяха да се пръскат по шевовете. Нали? Толкова много хора има, които са така, не са щастливи в живота си. Много може да се говори на тая тема. Съвсем накратко ще кажа, че в първите векове на християнството монасите не са се отделили. Те са живели в света. Думата идва от монос, един насаме с Бога. Не са създавали семейства и са живели сами, като са посвещавали своя живот на Бога в молитва, в служение, на богослужение, на милосърдна дейност, на всичко, което е свързано с вярата. По-късно обаче, когато в IV век вече християнството става официална държавна религия, не е гонено, тогава вече има едно така масово нахлуване в църквата. Всички масово започват да се кръщават, защото това вече е държавна политика, да кажем. Самия император е бил гарант за това, че хората ще са вярващи, имат вяра. И тогава вече по различен начин започва да се практикува тази вяра. И ревността запада малко. Малко се така вече по-лесно започва да става християнството в някои хора, както и сега е така, нали? По различен начин ние живеем вярата, не по един и същи начин. И това, между другото, го казва и нашия свети Кирил Константин Философ, мисля, че на сарацините, когато му казват, защо казва ние, еднакво казва, вярваме в Мохамед и еднакво изпълняваме, пък вие различно. Той им отговаря така, Вие казва, вашата вяра може да се сравни с едно малко такова водно изворче, което всеки може да прескочи, да мине през него. Докато казва, християнството може да се сравни с океан. И казва, не всеки може по един и същ начин да прекоси този океан. Така че и Господ казва, че в християнството един дава плод 30, друг 60, друг 100. Различни са нещата. По различен начин е живеем вярата. И тогава вече поради тази ревност към чистотата на християнския живот, вече се оформят монашеските общини. Започва най-напред в Египет. По-късно вече монашеството се като вид отшелничество, по-късно се създава този общежиен вид монашество, който в момента е най-разпространен. И така, може се каже, че достига до днешни дни монашеството с специални устави, от които един от тях е на Свети Василий Велики, например. И така може се каже, че монашеството това е един стремеж към съвършен християнски начин на живот. То е едновременно и покаян, и ангелски чин. Казват за монастите, че са небожители. Аз казвам са, защото аз не знам до каква степен съм придобила това. Така че монашеството е изключително важно. По монашеството, казват някои така богослови, се съди за състоянието на църквата в дадена държава. Колкото повече монаси има, колкото по-развито е монашеството. Но, за съжаление, толкова по-добро е състоянието на църквата. Но, за съжаление, в нашата страна, поради много обстоятелства, и турско робство, и схизма по-късно, и комунизъм, нали, се е загубило много от монашеството, от тая приемственост, като се има предвид, че ние имаме такива велики монаси, като в древността, в средновековието по-скоро, като свети Иоанн Рилски, като свети Прохор Пшински, Гаврил Лесновски и света Петка Българска и така нататък. Но въпреки това, то съществува, защото Господ, нали, самия Господ казва, ако вие казва, той за Бог няма нищо невъзможно. Той винаги си избира хора, които да приемат да вземат тая приемственост и да продължат, независимо от това колко сме вече немощни и слаби в тия последни времена, в които живеем монасите, но все още не има. И слава Богу. Нека да кажа също така, че едни от най-великите личности в българската история, които са играли ключова роля в нашето развитие, културно и всякакво, и политическо даже, са монаси. Да вземем свети Кирил и Методий, като почнем от тях. Свети цар Борис Покръстител, който се отказва от трона в един момент и става монах. Той завършва живота си като монах и има информация, че мощите му са благоухаяли. Т.е. той е, нали, прият с Царството Небесно. Да вземем свети Паисий Хилендарски, чиято история славно българска, доколкото знам, не е славно българска, но нека да кажат историците все пак. Тя променя, нали, и не само духовното, но и политическото така състояние, изиграва тази роля. Нека да вземем Васил Левски, който всъщност, завършвайки живота си, казва да ме споменавате като еродиакон Игнатий, т.е. той никога не се е отказвал от своя сан. Така че монашеството е много важно нещо. Той е играло ключова роля винаги в историята на нашата страна. И би следвало ние да го пазим, да го развиваме. И в случая, защо го казвам това? Защото Бургас много малко време е имал манастир. Нали, 30-40 години, да вземем 85-та, примерно, е първата сграда построена сега. Нали, а сега сме 2025-та година. Вече сме 21 век. Трябва да има Бургас своя манастир и да бъдат създадени условия, а то се започва от там, да се създадат условия да се заселят монаси, които да живеят пълноценен монашески живот. Защото според свети Василий Велики може да се говори за истинско монашество, ако има не по-малко от 10 монаха в един манастир. Нали? И тогава вече има друга атмосфера, има друга привлекателна сила има и молитвата, която постоянно се отправя, тя е едно благословение за целия град, за всички наоколо. Нали? Благодата, която се изпросва от Бога, е много по-голяма, отколкото от един човек.
1: Казахте, че трябва да има, но кои са най-належащите сега за проблеми, които трябва да се решат в манастира, за да може да придобие нов живот? И наистина това, което казахте преди малко, да се случи.
0: Светла може да каже за един от тях какво се случва винаги след богослужение, да. Когато се съберем, колко ни е трудно.
3: Имаме много нужда, казвам имаме, тъй като...
1: Тя е така е, там. Да. Рамо до рамо сте с майка Ксения.
3: Имаме нужда от една магерница, защото...
0: Трапезария.
3: Да, трапезария.
0: Да го кажем, да се разбере.
3: Да. Защото след като е била отслужена литургия, след това се събираме на така скромна трапеза. Само че всъщност ние няма къде да се съберем.
0: И на беседа.
3: Или на беседа също. Беседа. Да, и това. Защото няма къде. Или вътре в храма, или там има една малка стаечка също. Или вън пък пред храма. Което всъщност, нали, възпрепятства понякога дори и това. Така че от това има наистина нужда след света литургия да седнем, да побеседваме, защото, както по-рано казах, и относно монасите това, че са доста малко, мисля, че около стотина, може би.
0: 150.
3: Така, добре. 150 са много малко и това да беседваме с единствената тук монахиня в Бургас, е просто наистина много душеполезно.
1: Кажете ми и на нашите зрители, които желаят да помогнат, как мога да се случи? Ще се изпише дарителска сметка на екраните в момента, но кажете...
0: Другото, което е най-належащо, това е да се направи, да се, освен магерница, място, където да се събираме, защото това е много важно. След като ти си бил на литургия, веднага да влезеш в ежедневието е така един, как да ви кажа, един преход, който много трудно се прави. И всички имаме нужда да седнем и още малко да духовно да побеседваме, плюс това, че ще изпием по едно кафе и малко ще се подкрепим с някаква храна. Освен това, когато идват хора, групи особено, аз нямам къде да ги сложа да седнат. Пак отново да побеседваме, да им направя по един чай, по едно кафе и хората така да се почувстват да се починат малко, да се почувстват по-приети. Другото, което е, камбанарията е много стара и там трябва да се направи, да се окачат две камбани нови и да се направи електронен звън. Защото много по-красиво звучи и има нужда от това. Околността да се огласи с един хубав така звук от камбани. И третото нещо, което също е много належащо, нямаме сервизни помещения.
3: Да.
0: Това също е много, много важно. Има две стари такива мъжка и женска туалетна, които са долу. Възрастните хора и хората с специални потребности не могат да стигнат до там. Плюс това те са вече и стари. Негодни за употреба почти. Да. И е много трудно. Това е един голям проблем също.
1: Ами да помагат, кой с каквото може.
0: Да, и аз се обръщам така към хората, на които е скъп Бургас, това, което съществува в Бургас. Има такива богати фирми, те биха могли да помогнат. Така че...
1: Всеки, който има желание, понякога един помага с труд, друг помага с средства, който каквото има възможност, но с отворено сърце и душа.
0: Труда е много необходим също. Да, много необходим. Аз много да се помага, радвам, че има хора, които идват и се предлагат помощта.
1: Да се обединяваме и да помагаме за вярата. Вече сме към края на нашето предаване, но аз искам да попитам госпожа Вътова, вие като майка с три деца, това да посещават децата манастир, колко е важно за тях и тяхното възпитание?
3: Ами, как да кажа, много е важно. За съжаление, в България няма въведен предмет вероучение и това е всъщност нашия спасителен кораб, нали, църквата, в частност, нали, говорим за манастира, защото там децата могат да попият, както казах, и знания, да бъдат участници в литургията. След това, както казахме, има беседи, децата слушат, интересуват се. Това са такива знания, където друга не няма къде да ги намерят. Така че е много важно и е много приятно децата. Те много обичат да ходят там, защото манастира така е доста голям, има къде и да побягат, и да потичат, както казах. Дай Боже, нали, като стане и магерницата, така като се събираме повече, защото, нали, зависим и от времето, когато сме там, някой път като вали, нали, по-така набързо. Но слава Богу, знаем, сигурен сме, че Бог ще помогне да се случат нещата. И, да.
1: Неусетно ми на времето на нашето предаване. Обърнете се нещо към нашите зрители.
0: Благодаря за поканата най-напред, за възможността още веднъж да говорим за тези неща. Ами, какво да кажа? Вярвам, че нашите думи ще стигнат до сърцата и душите на хората, които живеят тук, които и около Бургас. И така ще проявят желание да направят нещо и за Бога, и за себе си. Защото когато се грижим за Божиите дела, ние се грижим за собствените си души.
1: Благодаря ви за това гостуване. Скъпи зрители, надявам се, че ви е било интересно. Нека да помогнем, който с каквото може, на манастир Рождество Богородично. А от мен довиждане и до нови срещи!

say ho, ho,

0: Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music.
1: Ето. Мина всичко и го няма.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! На 1 юли, честит джулай, честит джулай морнинг на всички, които посрещнаха изгрева на слънцето много рано сутринта на морския бряг и на всички нас, които обичаме този празник, но не сме имали възможност.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! На 1 юли, честит July Morning! За поредна година, рано сутринта на 1 юли, малки и големи посрещнаха изгрева на слънцето в различни кътчета на страната, най-вече на морето и също така по планинските върхове, по различен начин. По традиция много хора се събраха на морския бряг в Бургас. Пространството от морска гара чак до солниците се превърна в огромна сцена под открито небе за феновете на свободния дух и рок-музиката. Хиляди жители и гости на Бургас изпълниха плажната ивица в нощта срещу 1 юли, за да посрещат заедно традиционния July Morning. Атмосферата беше незабравима. Бургаският плаж бе осен с палатки, огньове, стотици компании, групи с китари, които поддържаха настроението през цялата нощ до самото утро. Купонът продължи с пълна сила до появата на първите слънчеви лъчи, а еуфорията и танците по пясъка не спряха до последно. След края на масовото събитие на сутринта по пясъка останаха и дежурните следи от бурната нощ, които ще бъдат почистени от община Бургас. Сега да чуем като поздрав за всички вас любимата песен за July Morning.

0: Честит Джулай Монинг на всички, които посрещнаха изгрева на слънцето на морския бряг и навсякъде в страната. Българите почитаме слънцето и му се радваме. По най-различен начин беше посрещната изгрева и на планински върхове, и край реки, но най-вече край морския бряг. Времето остава горещо, с високи температури, но най-хубаво е наистина край морето, най-прохладно. Днес се очаква леко захлаждане и в другите райони, където традиционно температурите са високи. Отново ще има температури до 38-39 градуса на места в страната. Да видим от картата и при нас по Черноморието. Какво ще бъде времето днес? Много-много слънце, 20 градуса минимални температури, 29 градуса ще достигат максималните температури. Днес при нас не се очаква да завали. Температурата на морската вода вече гони 26-27 градуса. Вълнението на морето ще е около 1-2 бала. Към момента в Бургас е около 22-23 градуса. Утре се очакват превалявания и при нас, леки дъждове, краткотрайни, 21 градуса минимална температура, 28 градуса максимална температура ще бъде в утрешния четвъртък. Слънцето ще продължи да грее и в петък, но отново се очакват превалявания. Дали ще се сбъднат, малко е под въпрос при нас в Бургас. Винаги остава най-слънчево в цялата страна. Знаем, че в Бургас най-много са слънчевите дни от всички градове в страната. 21 градуса са минимални температури в петък, 29 градуса ще бъдат максималните градуси, а температурите ще продължат да растат. Продължават горещините. Продължава и хубавото лято. Месец юли и месец август са най-вълнуващите от летните месеци, най-ваканционните, когато много хора излизат в почивка. Време за настроение, за ваканция, за плаж, за разходки в планината. Пожелаваме ви едно прекрасно, прекрасно лято. А тази сутрин в студиото ще ви поканим на много интересно събитие. То ще се състои на Експоцентър Флора Бургас. Ще бъде показана колекция, изложба от мащабни модели на най-различни технически средства, пътнопревозни средства, леки автомобили, самолети и всякаква техника. За тях тук в студиото ще ни разкаже един от организаторите на изложбата на Флора Бургас. Това е Никола Николаев, а изложбата на мащабни модели е тази година част от програмата и на големия ретро парад, който ще се състои в събота на познатото място по познатия начин. За него пък ще ни разкаже Димо Джамбазов в последния делничен ден от тази седмица, петък, именно преди събота, преди да се състоят тези събития. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега към новините. Инцидент. Самолет, изпълняващ полет по маршрут Варшава Тел Авив, кацна извънредно на летище Бургас. Той е поискал разрешение за кацане на кипърското летище Пафос, но е получил отказ заради много засилен трафик. Това пише кипърско издание във връзка с случая с самолет Airbus, който е бил подаден фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Огромен стрес са преживели пътниците в самолета. От прес-центъра на нашето Министерство на транспорта и съобщенията информираха, че причината за пренасоченото на самолета е техническа неисправност, транспондера, който е излъчил именно този фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. В резултат са били задействани установените процедури по охрана на въздушното пространство. 45 евро и 50 евро цента. Това е новата цена за мегаватт час топлинна енергия, която бургазли ще плащаме от 1 юли. Според изпълнителния директор на Топлофикация Бургас Николай Батлев, увеличението е минимално. увеличението на цената на топлинната енергия на абонатите в морския град е с около 3,6%. В евро тези проценти се равняват на 45 евро и 50 евроцента за новия отоплителен сезон при досегашна цена от около 44 евро. Реално увеличението е около 1 евро. Цената, която регулаторът одобри, е малко по-ниска от тази, която е поискано в заявлението, но е приемливо. Плащанията вървят регулярно, като в летните месеци една част от сметките на бургазлии са по-ниски и съответно наваксват зимни периоди, съобщи Николай Батлев. Продължава и подмяната на топломерите и водомерите с дистанционен отчет, като в сектора отчитат бум на поръчките. Николай Батлев увери, че ще спазят сроковете. В момента всички дружества в страната извършват тази подмяна и доставките са малко по-забавени, но ще бъде спазен срока. Това важи както за топломерите, така и за водомерите, които до края на годината трябва да са с дистанционен отчет, посочи Батлев. От Топлофикация Бургас информираха, че за лятото няма да има спиране на топлата вода в града заради профилактики. Ремонтите ще са частични по райони в рамките на деня. В момента се подготвя софтуера за направата на изравнителните сметки. Ако има рекламации, исканията за корекции ще се разглеждат в рамките на месец, посочи още директорът на Топлофикация Бургас Николай Батлев.
1: От днес, 1 юли, поскъпват тока, парното и топлата вода. Днес бюджета за 2026 година ще бъде обсъден в Министерски съвет. Очаква се да бъде одобрен проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, както и закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година. Прогнозата за държавния дълг да нарасне до 37,7 милиарда евро също ще бъде разгледана в парламента. Превантивни противопожарни мерки предприе община Бургас, за да ограничи щетите при бъдещи пожари. За целта се изграждат ивици около критичните места, подновяват се и вече съществуващите.
0: Тези ивици се залагат по периферията на горските територии с широчина от 6 метра и в тях растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Целта е да се ограничава развитието на пожара и да не се допуска той да достигне до урбанизираните територии, както и пожари от населените места да не навлизат в полски и горски територии. Местата, които са защитени с този тип ивици, са определени на базата на минали пожари. Такива ивици са изградени около град Българово, квартал Банево, квартал Рудник, квартал Черно море, вилна зона Острицата, район Минерални бани, землищата на селата Изворище и Миролюбово. Тъй като температурите вече са високи и сме в пожароопасния сезон, община Бургас напомня на собствениците и ползвателите на имоти да почистят храстовидната и тревната растителност като превантивна мярка срещу пожари. Срокът за това е 30 юни тази година. След тази дата ще бъдат извършвани проверки и при констатирани нарушения ще се търси административно-наказателна отговорност от нехайните стопани.
1: Шестима души пострадаха при инцидент с джет с надуваемо водно съоръжение тип банан на нерегистрирана водна база край Ахелой, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията. Трима от тях са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите са освободени за домашно лечение след получени травми. По-рано съобщиха за трима пострадали. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност, но това се установява едва сега, а водната база е работила там от години. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност, отбелязват от Транспортното министерство, а аз отбелязвам едва сега. И сега към новия европейски регламент с фиксирано мито от 3 евро за покупка на евтини стоки от държави извън Европейския съюз. То влиза в сила от днес, 1 юли. Мярката ще засегне основно потребителите на популярни платформи като Temu, Shein и AliExpress.
2: Фиксирането мито от 3 евро ще се налага във всеки различен вид стока в пакета, според европейската класификация. Така, например, ако клиента поръча 3 отделни артикула, ще трябва да плати 9 евро мито, тъй като това са 3 различни категории продукти. Плащането става автоматично чрез електронната система. Пощенските и куриерските фирми ще отговарят за декларирането и превеждането на парите, а крайният купувач ще плаща обща цена, с вече включени данъци и мито. Тъй като големите онлайн платформи са регистрирани в системата, те ще поемат административната процедура по събирането на налозите. Новото мито ще се плаща дори ако стоката се изпраща от междинен склад в Германия, Полша или Унгария. Продуктите в тези бази се намират под режим на митническо складиране и се облагат в момента, в който тръгнат към крайния клиент. За поръчки на обща стойност над 150 евро, правилата остават същите.
1: Ограничават движението на камиони по магистралите у нас днес. Ограничението обаче не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и други опасни товари. Ограниченията се налагат поради очакваните високи температури над 35 градуса. Временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Това е от новините. Продължаваме с кратък преглед на печата.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас продължава. Поглеждаме към темите от вестник Труд. Необясними цени на храни. Едно от водещите заглавия. Краставиците с над 150% надценка поскъпнали с 61% за една година. Доматите пък поскъпнаха с 30%, а разликата между продажната им цена на едро и дребно е 88%. На едро ги вземат с 88% по-евтино и скача след това цената. Това наистина е не само необяснимо, не само абсурдно, ами изключително нагло от страна на търговците и никой, видно е, не може да ги спре. От служебното правителство още, закани, мерки, кошници, опити да се спре всичко това, което очевидно е спекула. Сега новият премиер Румен Радев също започна с мерките срещу високите цени, които явно не водят до никъде. Има там една кошница с грижа, не знам какви са там точно цените. Хляб, сирене, брашно, боб, явно само такива храни, олио, храни от първа необходимост, но доматки и краставици, за съжаление, масовият българин трудно може да си позволи при тия цени. БАН удостои президента Илияна Йотова с доктор хонорис кауза на страница 2. Патриарх Даниил каза: Европейският съюз санкционира едни, но не и други конфликти с последици за цели народи. На страница 2 прочетете още. Премиерът Румен Радев на среща с ръководството на Литаско и на Лукойл на страница 2. Знаем, че там сме застрашени отново от едни огромни санкции, присъди и така нататък. На страница 3 пък оправят тъпотиите с въздушните линейки. Наземна спешна помощ преценява да се задейства ли полет. Този скандал гръмна, когато загинаха трима души на магистралата, когато тежкият тир прегази мантинелата като солетка и уби трима души. Тогава въздушната линейка не е пристигнала, защото трябвало първо да дойде наземна спешна помощ, да прецени и да установи има ли нужда и тогава да се извика хеликоптер или въздушната линейка. До тогава представете си кой ще оживее и кой не. Та сега ще оправят тъпотиите с въздушните линейки, така пише тук, не си го измислям аз. Внасяме денга и чикунгуня от комари в Малдиви и Сейшели. Хората са рани и пресни татуировки да не влизат в морето заради опасна бактерия. Иначе тези денга и чикунгуня явно са някакви заболявания, причинени от отвратителните комари. Те, освен че са отвратителни, ами стават все повече видове и все повече като количество. На страница 3 прочетете за рисковете. Надяваме се само наистина да пръскат редовно. Трагедията в Кипър, която се случи преди няколко дни и двете загинали българчета, които били заключени в бащиния си автомобил 3 часа, изоставени в жестоките жеги на страница 6. Апаши експерти не пожалиха и Андрея Бочели. Апаши експерти явно и Андрея Бочели е бил обран. Информация на Румен Михайлов от Западна Европа. Огнян Минчев коментира: прекален екосветец и Богу не е драг, на страница 9. А на 8 Виктор Блъсков казва: задава се революция, която е абсолютно в полза на малки държави. Ние се смятаме за една малка държава, дано пък тази революция да се окаже от полза за България. Велик комик на века на последна страница на вестник Труд. Това е Мел Брукс, легендарния майстор на комедийни шедьоври. Мел Брукс навърши 100 години и доказа, че смехът удължава живота. Той продължава да е активен, а покрай вековния му юбилей хиляди хора си припомнят хумора във великите му филми
продуцентите, младият Франкенщайн, плъмтящи седла, история на света, част първа, Робин Худ, мъже в черопогащи, Дракула, мъртъв и доволен и много други знакови заглавия в жанра на шегите и комедиите. Той е наричан папата на пародията, фараонът на фарса и султанът на смеха. Ето го тук, щастливо усмихнат, явно на стотния си рожден ден. Иначе има звездна връзка с топ актриса. Има голям брак, има брак с голямата актриса Ан Бранкфорд. Това е от последна страница на вестник Труд. Четем за Мел Брукс. Още много теми, разбира се. Но ние приключваме до тук и очакваме студиото нашият гост Никола Николаев ще ни разкаже за поредното изложение на мащабни модели. То ще се състои на експозиционен център Флора Бургас в събота. Останете с нас!

Да подпре. Нещо да подпре.

0: Чакай, не друг вариант.
1: Готов. Так му ще се виждаме. Тук си. Закача първо
2: да... Чукнеш леко червен тон, не?
1: Да.
0: Заповядай.
1: Сър, сър.
0: Снимките съм ви изпратил. Това е казано, че си принтирах информацията вчера и я забравих на принтера е там. Ама тя не ми трябва, ти ще разказваш всичко.
1: Сега обаче...
0: Кое е издание сега? Трето, а второ.
2: А как ти стоя? Тук горе, ако си ми го слушаш. Или горе е много близко.
1: Да. Сега, готово. Тук така.
0: Малко. Дай, лаката за медвател, всичко така.
1: Сега, количките ще кажа как ще ви. Първо чакай да ме...
2: Както кажеш. Както кажеш са количките.
0: А ти от кой клуб? От клуб ли си? От...
2: Ами вече имаме и клуб, да. Миналата година нямаше, сега е Скел Бургас. Точно така.
1: Сега, дай количките тази насам, бялата.
2: Да, до нея тази. Така, добре ли?
1: Малко назад, дай. Другата?
2: Тази може да е, тя примерно е
1: някъде. Да. Зелената служи така.
2: Зелената така, добре ли?
1: Така. Дай най-крайната малко е преместена. Това е отзад под багажника, да.
2: А това е, нали, аз ще го... Аз ще го махна в един момент.
0: Да се разглобява.
2: Да, малко детайли.
0: А, благодаря ти, светлинце. Мерси много, наистина, ето, принтирала съм го и там на... Да.
2: Сега, само да натиснеш...
1: Искаш сега да само...
2: Леко да го докоснеш да не падне, защото съм го нагласил. Червеното бутонче.
1: Сега, те за ги взем, нали?
0: Да,
1: че ли,
0: да.
1: Няма да ги трябва.
0: Не, взимай.
2: Не, не. Да, пиши, че сме в ефир. Поне по моя телефон.
1: Демо версия.

0: Добро утро, Бургас, на прекрасния 1 юли. Още веднъж честит July Morning. Днес в студиото ще говорим по една прекрасна тема. Ще ви поканим на прекрасно събитие. Едно от тези, които изпъстрят лятото с различни емоции и преживявания и го правят още по-красиво. Още веднъж ви желаем хубаво, прекрасно лято и ви представям госта ни в студио тази сутрин. Това е Никола Николаев. Здравейте, господин Николаев.
1: Здравей, Мария. Добро утро. Добро утро и на Бургазли.
0: Добро утро на всички, които посрещнаха изгрева на слънцето. Наистина, лятото, тези месеци, юли и август, са най-вълнуващите и най-прекрасните от летния сезон, изпъстрени с най-много събития. В събота на Флора Бургас, на експозиционния център, ни очаква едно такова събитие, организирано от клуб Scale Бургас.
1: Да, правилно.
0: Най-напред, господин Николаев, да ви честитя новия клуб. Тъй като миналата година, когато организирахте събитието, изложението за мащабни модели, все още нямахте клуб. Разкажете ни за новия клуб, от кога е учреден и колко души събира?
1: Програмата за културни събития на Бургаската община, на община Бургас е изключително пъстра, ежедневна и ние решихме да се включим дейно точно в тази част, силно когато лятото е в разгара си, туристи има и много хора. Клуба трябваше да бъде създаден чисто любителски на този етап. Аз и още няколко мои приятели, колекционери, разбира се, просто се събрахме, решихме, че нали, в крайно време вече да имаме клуб и така малко пообсъдихме име и стигнахме до крайното решение да се казваме Scale Бургас.
0: Има ли някакво значение името?
1: Ами Scale от скала, от мащабиране, размери. Бургас, разбира се, Бургас.
0: И веднага да обясним идеята на мащабните модели, именно казвайки от Scale, от мащаб. Каква е идеята на вашите колекции, на вашата изложба?
1: В частност изложбата, идеята на изложбата е да покажем колекциите си. Сега аз лично съм донесъл тук във вашето студио няколко моделчета от моята лична колекция. Аз съм събирам конкретно спортни автомобили, рали, Формула 1 и писта. Затова представям тези сега тук. Колегите ми събират съвсем дори от друго естество, не автомобили. Някои имат кораби, влакове, кранове, танкове, самолети. Да, всичко това ще бъде представено в събота в Флората.
0: Това е второ издание на този фестивал, на тази ваша среща, на тази изложба. Миналата година вие показахте също свои колекции. Имаше огромен интерес към тази изложба. Какво ще видим тази година? Ето и поканата към хората да дойдат в събота на експозиционен център Бургас.
1: Тук да подчертая, че сме в един ден на едно място заедно с 19-то изложение на ретроавтомобили в Бургас. Техен организатор е автомобилен авторетро мотоклуб Бургас с председател Димо Джамбазов. Обсъдихме с него миналата година на едно от тези събития. Аз имам ретроавтомобил и присъствам и на тяхните събития. Обсъдихме дали е възможно да го направим съвместно. Факт е, че в събота ще бъдем заедно с тях на едно място. Ще бъдат представени, освен нещата, които казах, Лего България са наши гости. Те ще представят, нека да го оставя като изненада, едно изключително сериозно един изключително сериозно подготвен модел за изложения на един много популярен кораб от далечното минало, мащабиран от Лего изработен. Ще имат и хидравлична техника, влакове, автомобили, разбира се, болиди от Формула 1. Ще имат и щанд, в който родителите могат да закупят на децата си, ако желаят, Лего. Ние също ще имаме щанд, в който могат да бъдат закупени модели, разбира се, във всички мащаби. В духа на ретро събора ще бъдат представени от колекционерите доста детайлни класически и ретро модели, като ще имаме и чисто тематични колекции, като ще имаме и освен моите спортните модели, които ще покажем там, соц, возилата от близкото минало наше, тук родно, също в различни мащаби, военна техника, танкове, изключително детайлни танкове, ще имаме и самолети. От едно момче ще бъдат представени съвместно с един бургазлия, едно момче от Варна. Интересът тази година наистина е доста по-голям.
0: Какво е участието в сравнение с миналата година?
1: Ами двойно е плюс.
0: Да.
1: Така бих го класифицирал, защото миналата година събитието беше за първи път. С близките до мен, познаващите ми, всичките присъстваха, но вероятно другите останаха на заден план, защото изчакваха да видят отзивите. Отзивите, разбира се, бяха прекрасни. И тази година аз на 20-ти спрях записванията, защото наплива наистина беше сериозен. А в момента и на този етап площта и възможностите ни са ограничени и изчерпани. Да.
0: Колко колекционери успяха да се включат и колко модела ще видим? Имате ли
1: моделите,
0: представа за числото?
1: Нямам идея. Значи аз съм с всеки колега, с който съм разговарял, всеки казва, може ли да донеса 200-300 модела, може ли да донеса 200-300 модела, ограничил съм ги. Чисто, значи, разликата между един модел от 1,43 и един модел от 1,18, това са най-популярните и най-често събираните модели, сами виждате каква е.
0: Да.
1: Ако се донесат 200 такива модела, ние нямаме къде да ги поставим. Имаме къде да ги поставим, но ако всеки донесе 200 такива модела, мястото ни е крайно малко. Това от 1,43, ако се донесат 200 модела, нали, сами преценете, ако се наложи тази количка, 200 модела пък стават малко,
0: да,
1: за площа, която предоставям на всеки един участник. Така че съм освободил всеки да донесе каквото иска, но в същото време съм ги ограничил чисто в брой и в площа, в която ще заемат. Те сами ще си преценят. Разбира се, ще изкарат ли, няма ли да изкарат от кашончето. Също е
0: може
1: тяхно
0: и в
1: решение.
0: Тяхно да се
1: решение
0: реши.
1: И в последния момент да го решат, разбира се.
0: А от цялата страна ще участват колекционери. Колко,
1: да,
0: колко успяха да се включат и
1: ами
0: откъде ще дойдат?
1: 25 човека за сега, като изключвам търговците и Лего, от всякъде. Ще дойдат. Имаме вече така желаните от мен да присъстват някъде, защото те почти никъде не се появяват. Софиянци, полдивчани, Варна, имаме от се го забравям от Балчик, един представител. Основно около големите градове, сега момчетата може конкретно да не живеят в големите градове, но са от тези райони.
0: Интересно е наистина къде има такива колекционери на мащабни модели в страната.
1: Навсякъде, дори няма да повярвате в Бургас с какви хора срещнах покрай организацията.
0: Какви хора сте вие?
1: Да,
0: с какви професии? На каква възраст?
1: Най-различни. Ето аз, например, сега в събота ще имам едно момченце на 6 години, което има невероятна колекция от Лего. Не говоря за замъчета, куклички, язовирчета. Става въпрос за кранове, самолети, строителна техника, автомобили. Той е само на 6, глобява ги сам. Родителите му казаха, че интереса му е, когато влезе кутийката в къщи, докато сглоби и приключва в момента, в който моделът е сглобен. Следователно, трябва да следва следващия модел, защото той изпада в нужда.
0: Но стария модел се запазва.
1: Разбира
0: и така
1: се, детето има, има витрина, в която ги подрежда. Предполагам, че ще донесат цялата витрина, защото лего моделите са, ако изтърва тази количка, тя вероятно само ще се надраска, но легото ще се пръсне като пясък.
0: Те са една особена част.
1: Да. В същото време сега ще присъства един от ветераните на колекционерството на модели мащабни в България, който да е жив и здрав е над 75 годишен. Той също ще представи своите модели. Така че възрастова граница там няма. Професиите са най-различни. Имаме инженери, имаме и продавачи на цветя.
0: А жени има ли? Или това е една мъжка играчка? Казват, че нали, мъжете продължават да си играят с играчки
1: значи,
0: до края на живота
1: си. Виждал съм, понеже колеги правят в Велико Търново и в Сливен сбирки. И на двете места съм виждал момичета, които доста жени, които се застояват и заговарят по темата, разбира се, с колекционерите. Някои от тях забелязвам, че са известни на моите колеги, което означава, че вероятно те също
0: имат трайни интереси.
1: Да, имат и вероятно имат и колекции, но никъде още не се е появила дамата, която да покаже своя собствени модели. Сега в събота моята дъщеря ще присъства. Тя ще представя моите модели.
0: На колко е години
1: защото
0: тя?
1: Защото тя е на почти 8. Сега на 10 ще стане на 8.
0: От колко годишна се интересува така от татковите модели?
1: Ами тя по принцип и се интересува от автомобили. При мен е в гаража по цял ден, особено сега лятото е по цял ден при мен. Проектчета си прави там, гайките ми всичките заминават, болчета, отверките ми се пръскат нали, навсякъде. Дейно е детето, постоянно е наоколо. Относно количките, когато закупя или притежавам някой нов модел, винаги е заинтересован, идва да го разгледа най-малкото, да ме пита в какъв мащаб е, към коя колекция ще бъде добавен, защото имам някои тематични неща. Интересува се детето. Сега аз не бих заложил на това, че ще стане колекционер, но за сега има интерес в нея.
0: Докато е интересно,
1: да, и всичко това в крайна сметка ще отиде на децата ми. Сина ми е доста по-голям, но и той от време на време позапитва. Да, позапитва, да. Но той е в една възраст, която им викат тинейджери. Те са,
0: там интересите.
1: Те са интересите.
0: Приоритетите
1: вчера,
0: сега
1: днеска
0: други.
1: Е друг. Да.
0: Да, приоритетите са други. Някой ден може и да се върне към тази колекция. А вашата колекция, колко е голяма, какво има в нея, как започнахте? Разкажете така от лична гледна точка.
1: Аз започнах съвсем... Моята майка е бивш автомобилен състезател. Прословутия дамски екипаж с вече покойната Елена Апостолова. Те са първия дамски екипаж на България. И в нашето семейство автомобилите, спортните специално, винаги са били на почет. Аз видях там в интернет, мисля, че... Да, в интернет едно момче от Молдова, което произвежда Лади. Знаете, на времето основно се караха Лади и соц автомобили. Запитал го дали може да ми изработи модела на майка ми на дамски екипаж на България да го имам. Момчето каза, прати ми снимки да погледна, пратих му. Той каза, готово, имаш го модела, ще го направя. И малко след това го изработи. Разбира се, аз имах няколко моделчета, като единия ми беше лично подарен от Дейман Хил, когато гостуваше в България, неговия болид с номер 0. Интереса ми продължи, веднага нали, си казах, аз харесвам Шумахер, поръчах си болида на Шумахер, Айртон Сена, разбира се, поръчах си и модела на Сена и те станаха така 3-4-5. Еми сега Субарото на Колин Макри, защо да не? Айде, хайде, хайде, хайде. Ето вече 10 години колекцията ми наброява, пак казвам, аз съм конкретно ситуиран върху
0: спортните
1: автомобили, защото колегите ми имат, имам колеги, които имат всичко. Скрападжи им викам аз. Имам колеги, които имат пък само ретро, има BMW, има само Шкода иска, има само Лади иска, нали, всеки по своя интерес. Моите модели отскоро събирам и големите, тези 18-ките, за които
0: започнахте с малкия мащаб.
1: Да, и започнах сега с малкия мащаб, 1.43, най-популярният мащаб. Масово моделите са 1.43. Тук ме предупредиха, че ще се забъркам в сериозен филм, така да го нарека.
0: Предизвикателство.
1: Предизвикателство, да. И така е, прави бяха. Моделите са скъпи, детайлни, страшно много, но усещането да държиш тази количка и да държиш тази количка е доста различно.
0: По-различно.
1: Да,
0: и ефектът е по-различен.
1: Ефектът е по-различен, разбира се.
0: Колко струва тази малката и колко струва голямата?
1: Ами, вижте сега, значи има тази, както я виждате така, мога да сложа още две до нея, абсолютно същите, еднакви от тази, но едната е произведена от една фирма, другата от друга фирма, третата от трета фирма. Разбира се, едната ще се отварят вратите, вътре ще седи Валтер Риол с каската и ще държи волана, другата пък ще е с наистина гуми, с Грайфер, с амортисьори. Така че разликата
0: е в детайлите.
1: Е в детайлите. Конкретно този модел тук сега, вече сме в евро, мога да го оценя, е на цена 200 евро. Тази малката количка, въпреки че е по-малка, тя е от друг производител, който е по-скъп от този и тя струва 200 евро.
0: Тя е
1: нищо, че е по-малка,
0: да,
1: и е същата.
0: Въпреки че е другия мащаб,
1: да,
0: много е интересно.
1: Да. Това Субаро, примерно.
0: Малкото Субаро.
1: Да кажа само, такова Субаро абсолютно същото ще има пред Флората, пред входа на Флората.
0: Това
1: на
0: щях да ви попитам аз, че ще имате едно специално откриване.
1: Значи
0: може да го покажем. Ей, такова същото Субаро. Така ще се открие изложението на мащабни модели на експозиционен център Флора Бургас. Ето, показвам го тук. Вижда се, там ще бъде много по-голямо. В какъв мащаб?
1: Едно към едно.
0: Едно към едно, голям автомобил.
1: Автомобилът на заслужилия майстор Стоян Апостолов, почетният гражданин на Бургас. Неговият автомобил ще бъде ситуиран отпред. И един друг автомобил, който също по нищо не отстъпва, по известност и по харизма. Оставям за изненада. Червен е, само да кажа. И страшно спортен. И много, много мощен.
0: И
1: много мощен. Да,
0: и
1: той
0: много
1: е красив.
0: Мощен,
1: той е
0: красив
1: от една известна марка, която всички обичат, знаят. И ще видят там пред редом с Субарото. Отпред, пред входа, където вътре ще сме ситуирани ние. А сега тук съм донесъл и един
0: детайлен. Да, да кажем и за другия модел.
1: Това е Порше.
0: Това е Порше, спортно Порше.
1: Ами той е от Гран Туризмо сериите. Mm-hmm. Разбира се, аз лично нямам нищо след 2000-та.
0: Да.
1: Защото за мен формите и начина, по който вече функционират тези автомобили, не ми е интересен. Това Порше е Гран Туризмо, GT сериите, така се наричат. Те са изключително пистов шампионат. Не се карат по рали отсечки. Карат се само на писти, на най-различни писти в света. За жалост, ние в България нямаме къде да поканим такива автомобили, въпреки че вече има две писти в България, които предлагат условия близки до най-слабите писти, вероятно, в Европа. Детайлен, изключително изпипан.
0: Отваря се отзад вратите.
1: Това, че се отварят вратичките, да, и се вижда вътре волана, седалката, скоростния лос, коланите,
0: да,
1: всичко е
0: най-малкото,
1: детайли. Което, да, малки детайли. Тук
0: става
1: сваля въпрос
0: се багажника.
1: Ами той не е багажник, тя буквално автомобила и едно към едно изглежда точно така. Това са китове. Този кит се сваля, за да може да бъде сервизиран автомобила в закрития парк или в бокса, там където сервизират автомобилите, където може да бъде обслужен. Каква ми е идеята? Просто тук дори се виждат кабелите за свещите.
0: Да, самият двигател се вижда много детайлно.
1: Кабелите за свещите, да, амортисьорите, даже количката е с амортисьори.
0: О, дори е с амортисьори,
1: да,
0: вижда се
1: мърда,
0: много добре.
1: Тя мърда, отзад също с гъват амортисьорите. Нали, направени са пружини, витки тук, макферсоните, окачването независимо от всякъде. Автомобила е с задно
0: задвижване. И като е толкова детайлен този автомобил, каква е неговата цена?
1: Ами, тази количка не мога да кажа колко струва. Аз много обичам, да, много обичам да от някой пазар, защото ги обикалям, да попадна на нещо, което търговеца не знае какво продава. И примерно ми казва, даре там, дай 30 лева и я взимай. Нали, аз чисто човешки замълчавам.
0: Да.
1: Давам 30 лева и после почвам да се, нали, да се вълнувам, да се радвам, защото това моделче е към 170 паунда някъде.
0: Да.
1: Така че аз не знам дали точно конкретно този беше модела, но съм попадал не веднъж на пазара да си купя изключително запазен. Нали, като казвам на пазара, не съм си взел количка блъскана от някои детенци и фърлена в едно кашонче и аз да ровя да я изваря. Беше, да. Бях аз. Тази един Мерцедес, пак от GT сериите, бяха изложени в на една маса, на едно походно легло, извинявам се. И аз попитах, може ли, може ли. И, да, дай цена. Каза човека там, аз вече взеха да ми се връщат и спомени. Каза нещо от рода на 40 лева, аз му предложих да ги взема двете за 60 и той ми ги даде.
0: Изключително находка.
1: Да, да. Не веднъж, не веднъж съм го правил
0: така,
1: това. Да.
0: Как си набавяте наистина моделите? Обикаляте?
1: Ами основно интернет. Не, по пазарите е късмет. По пазарите е късмет. Буквално няма запазени модели. Няма. Това, което съм взел аз сега, няма да го има повече никъде на никой пазар, защото вероятно съм взел единствените, които човека е изкарал. Те почнаха вече и те да се изхитрят,
0: да,
1: и
0: да,
1: знаят вече какво
0: да
1: продават.
0: Се информират,
1: да, да, знаят какво продават. Но имам съвсем пресен случай. Porsche GT, пак от GT сериите. Верно, по-съвременен модел, 43-ка, който взех за 10 паунд, за 10 евро. Взех го за 10 евро, като обърнах и се загледах в кутийката, защото не е разпечатван в кутийката. Моделът беше изработен за шоурума на Porsche. Не беше за продажба, не беше за масовите клиенти. Да. Беше за шоурума на Porsche.
0: Значи уникален.
1: Уникален, да. И още по-интересното беше 2002 бройки, произведени от това Porsche. Аз притежавам 1700 и коя там бройка беше. И го взех за 10 евро. Като го проверих, той струваше 90 паунда.
0: Да.
1: Така че, нали...
0: Имате такива находки.
1: Имам такива попадения. Друго, всичко друго е от интернет и вече има и доста търговци в България, от които може с едно телефонно обаждане да се здобиш с желания модел.
0: И както казахте, тези автомобили са произведени след 2000-на година.
1: Преди. Тези са преди. Не, те макетите, моделите са произведени в днешно време. Просто репликите, автомобилите, на които са направени репликите, са от шампионати, провеждащи се преди,
0: да,
1: 2000-та до 2003-та-4-та.
0: Да.
1: Защото днешните, аз съм голям фен на Формула 1, сега покрай Ники Цолов гледам Формула 2 страшно много. Тя е доста по-добра и по-приятна за гледане от Формула 1. Формула 1 вече измениха толкова много техника вкараха, че пилота стана една малка част, съвсем...
0: Един робот.
1: Да, даже заменима. Даже заменима част в близкото бъдеще, очаквам.
0: Само автомобили да има на
1: пистата. Да върват сами, да.
0: Да.
1: Страшно много техниката и някои от по-старите пилоти вече се оплакват, защото имат едни хибридни батерии, и не можеш сега да използваш, не можеш сега, дай газ, не дей дава газ, а те са бойци, те са войниците. искат да дават газ сега, не
0: да когато му каже... Те да преценяват да, кога, както
1: разбира се,
0: гледахме
1: Цолов. Така е с така. Да, Ники Цолов все още кара в един изчистен шампионат да. С равни с, по сила и по качества и по настройки автомобили с конкуренцията си в шампионата.
0: Да.
1: Докато Формула 1... както обясних,
0: и
1: вече...
0: той преценява, както казвате, когато да, разказваше да, даже, е, да. Че най-голямата му тръпка е наистина кога да прецени, кога да натисне, откъде да мине.
1: Ето чист пример на момента ви давам. Това е автомобила шампион на най-популярното планинско изкачване, Pike Peak. Шампион до 2008 ли беше, до тогава държеше рекорда Валтер Риол, много известен... страшен карач, невероятен, неколкократен шампион, световен по рали. Тук става въпрос за планинско изкачване. Той е сам вътре в болида и изкачва едно трасе. Тогава трасето беше една част асфалт, нагоре Макадам. Той постигна времена с този автомобил. Той не е каран никъде другаде този автомобил, е каран само на Pike Peak. Постигна времена, които през 82-3, дано да не се бъркам, вероятно се бъркам, до 2008 година нямаше кой да го подобри. Подобри го друг много известен и многократен, даже най-титулования рали шампион Себастиан Льоб. Подобри времето на Валтер Риол с нали, малко, но го подобри. Но вече през 2008 година, което е техниката е толкова напреднала от тази, макар че това е най-високотехнологичният автомобил за тези години.
0: Да.
1: И най-мощният, най-бързият, с най-подходящото окачване и аеродинамика за тогава. И Льоб подобрява световния рекорд, който беше подобрен, Льоб също с мощен бензинов автомобил, който беше подобрен тук наскоро в вече доста по-кратък период от електрически автомобил.
0: Ето как се развиват технологиите, нещата.
1: Но там вече даже Льоб подобри рекорда на асфалт от долу до горе. Докато Валтер Риол там в 1% асфалт, от там до горе до върха, до
0: почти оф-роуд.
1: Пайк върха. Да. Оф-роуд не е, Макадам това е...
0: Да, Макадам. Кой е най-скъпия ви модел? Можете ли да кажете?
1: Имам една акура, жена ми в момента е на работа и тя не ме гледа. Една акура имам, която оценям на около 600 лева.
0: Да, около 300
1: Като
0: евро.
1: Пак казвам, моите модели... евро, извинявам се.
0: Евро, 600 евро.
1: Евро, да. Като моите модели са... Аз гледам да ми е красив, да ми пълни очите, цена не гледам.
0: Да.
1: Нали, разбира се, съобразявам се, семейен човек съм. Но... колегите ми представят модели от примерно 3000 евро и една количка само.
0: Да кажем...
1: Която е, да речем, стар класически автомобил, супер детайлен с куфърчета, с резервната гума вътре, с шампанското с бутилчетите, примерно лимузина някаква.
0: Да.
1: Чадърчето излиза от...
0: Ще видим ли такива автомобили?
1: Има, да, той е бургазлия
0: момчето. Да. Той ще ги покаже. Да. Можем ли да кажем пък на самото изложение, кой ще е най-скъпия автомобил?
1: Най-скъпия автомобил ще е Бугати. Той е страшно изработка, невероятна изработка е. Ситуиране върху огледало, защото отдолу е... точно толкова ситуиране върху огледало, защото отдолу е точно толкова детайлен, колкото е самия.

0: най-различни. Той има и от джипове, през спортни модели, но той изцяло представя автомобили, които може да видим по пътищата. Нали, това да. Богати няма къде да го видим по пътищата, да, но да. Той ще представи там Макларен, Ферарита, G-класи на Мерцедес, S-класи на Мерцедес, но детайлни, големи са, нали, 18-ки са.
1: Да, големи мащаби.
0: Да, но богатото, като казвам 18-ка, богатото е спрямо този болид, е толкова голямо.
1: Да, защото но, те самите да, той тогава оригинали
0: са били
1: огромни. Той
0: е бил 12 цилиндров, само предницата му е на половината на тая кола дълга. Даже има един модел, в който ние много, там последния път много се смяхме, защото той, шофьора кара, нали, съпруга, да речем, управлява автомобила, отзад в отделен сектор, като малко багажниче, открито без, нали, покрив, си го представите, с една седалка, не било прието, нали, тогава там и се вози жена му отзад.
1: Да.
0: Нали, там някъде стои и много се шугуваме, че и сега трябва да се произвеждат. Да, и сега трябва да се произвеждат такива автомобили, за да
1: жената
0: може...
1: Жената да не пречи да. По време на шофиране.
0: Чисто в кръга на шегата го казвам.
1: Разбира се, и аз така в кръга на шегата. Много, много интересни модели. Самите колекционери ще присъстват ли в събота? Ще обясняват ли, ще разказват ли? Защото
0: да,
1: най-интересното е, са вашите разкази. Защото всеки един модел... си има история.
0: Разбира се, това е идеята като цяло на сбирките. Срещата между колеги, срещата и с хора, които имат макар и минимален, а някои и доста сериозен интерес. Привличането, разбира се, на нови хора, някои да запалим, някой да отиде и да каже, до година аз ще си изкарам моите модели, защото аз и предния път казах, има много такива, които са си подредени вкъщи и не ги пипа, не ги вади.
1: Да.
0: Примерно сега на мен ми струваше и двете деца да слязат до колата да ми ги донесат, защото аз, нали, и вари ги от витрината, трябва да ги нося, асансьор, автомобил, нали,
1: да.
0: Трябваше някой да ги поддържа.
1: Сега
0: съм ги качил горе при
1: усилие...
0: вас едно по едно. Еми не толкова усилия, колкото да внимаваме сега. Падне
1: точно
0: се шупи,
1: така,
0: той е приключил.
1: Да. Пазите ги,
0: да,
1: но
0: се.
1: В крайна сметка пък след това удовлетворението
0: да.
1: Не е ли по-голямо, когато го споделите с повече хора?
0: Разбира се, да. И всичките ми колеги са изключително добри, запознати с какво предлагат. На никой няма да обърнат гръб или да на всеки ще обърнат внимание. Винаги има хора, които ги разпитват. Най-често е ао, ние имахме такава жигула, или пък комшията имаше тази Шкода, или като деца наводиха до морето с този трабант, или винаги имаме такива случаи, носталгично чувство, хората някой път подхождат, сълзи в очите съм виждал дори, защото и спомени навява на някои.
1: Спомени, аз, например, ако сина ми дойде на тази изложба, предполагам,
0: да
1: ще изпадне в умиление, защото той като маничък изключително пристрастен беше към тези малки автомобилчета. Разбира се, те не са същите. Тези, които популярни по магазините са.
0: Да, да, матчбокс така да имаме.
1: Продават, да, това беше
0: да.
1: Марката.
0: Матчбокс най-често, да.
1: И това
0: също имам
1: бяха любимите играчки.
0: Да, аз пазя своите собствени да. Детски играчки, каквото оцеля след племенника и след сина ми, но имам своите. Да, ами, те са 10 бройки, но са, аз съм си играл с тях, а това е, нали, да сме живи и здрави, но това е преди 38 години, примерно.
1: Имат сантиментална стойност и разбира се и всякаква друга стойност. Казахте преди малко, че имате и работилница. Налага ли се понякога нещо да като ги ремонтира, да ги ремонтирате, да ги поддържате?
0: Значи, аз ремонтирам истински автомобили. Да, работилница има и тя се намира тук в Бургас и не е само една. Съвсем скоро, преди няколко дена, попаднах на един господин, който наближава 60-те, плюс-минус година може и да прехвърля, не съм го разпитвал. Той ме покани, той ще ни даде някои от неговите модели, няма възможност да присъства, ще ни даде някои от неговите модели да изложим. Той има работилница долу в гаража, живее

0: в мезонет, който на първия етаж има малка част в хола, едно ъгълче с 3D принтери и с компютър, където си задава детайлите, и на мезонета отгоре има още една работилница. На въпроса ми, какво правиш с толкова модели, какво ще се случва, той ми вика, вярваш ли ми, не знам. Не мога и да ти отговоря.
1: А той реставрира, прави...
0: Не, той ги прави
1: той ги изработва
0: от нулата. Да, той основно човек е, прави танкови самолети и лодки, но още по-хубавото и по-важното в случая е, че се в движение. Значи самолетите му са, те летят, лодките плуват,
1: да.
0: И то едната е доста сериозна скорост набира, участвала е по състезания дори, танковите му се движат, въртят им се купунгите горе, не стрелят все още, но се ще ги направи да стрелят.
1: Ами като нищо.
0: Така и той
1: той ще участва ли?
0: Той ще участва лично там, физически той не може да присъства, защото е ангажиран. Но аз имам говорка с него сега в петък да отида да изнеса няколко модела от тях и да ги прибера до събота сутринта, където да ги подреда и да ги изложа. Другото, което поканяме в точно там около компютъра, имаше две ракети на НАСА с около 1,50 метър и 70 височина размери, като едната в този момент излиташе. В смисъл, тя така е направена с, долу с пушъците.
1: Да.
0: Всички сме виждали как на площадка изстрелват ракета, носител ракета на совалка. Той в момента точно това правеше. Не са готови, до година ще ги покажем със сигурност. Страшно детайлни. Той е направил двигателчетата с цилиндрите, с нали, те са реактивни мотори, те нямат нищо общо с двигателите на автомобили, но човека, и пак казвам, питал го, нали, какво правиш сега, ти е толкова много това нещо, той има над 50 самолета. Самолетите, хората ще ги видят. Самолета е примерно 3 на 3. Това нещо лети с бензинов двигател, с изпускателна система.
1: Управляем отдолу.
0: Управляеме от РЦ, да, управляем от земята с апаратура, която също сам се набавя и сам се регулира, сам си. И това, този човек ни е тук в Бургас. Отделно имаме две момчета, които те са част от клуба. Те вече наистина правят автомобили. Най-различни неща правят по тях. Даже сега съм дал едно за събитието да го подготвят, един автомобил да го подготвят за събитието. Да го направят. Те са също така прибират, се слага очи отцата и почва. Нагласят, правят, струват. Имаме едно момче, което също ще... Той също ще присъства. Той пък взима едно такова моделче, не му харесва сега, че е така с златисти джанти и лилаво. И го почва сега. Реже му, прави го кабриолет, раздува му калниците, маха тая броня, слага друга. Франкенщайн малко ги прави нещата. Но
1: пак е нещо ново, различно, интересно.
0: Така, да. Друго важно, което искам да не забравя, ще имаме хартиени модели.
1: Това го видях някъде и много се заинтригувах.
0: Ще имаме хартиени модели. Хартиените модели са страшно детайлни и изпипани. Около 10 месеца отнема създаването на един такъв модел, а пък той ще ни представи около 7-8 модела от неговата колекция. Те са изцяло военни машини и строителна техника. Като,
1: в по-големия мащаб?
0: Ами те са 1:50, да. Нали, но за мащаба на един трактор, примерно, 1:50 е толкова горе-долу. Ако не кажем, че моделите са от хартия,
1: да,
0: няма как да се разбере. Те са супер направени здраво, нали, разбира се, не от лище. Предполагам, че не съм ги виждал още и аз на живо.
1: Аз много просто интересна
0: съм
1: е техниката,
0: ми ги,
1: предполагам.
0: Мисля, че съм ви сложил съм ги на вас.
1: Да, ние пуснахме.
0: Да, някои от тях са такива, са от тези от неговите хартияните модели. С ръждата, с следите от експлоатацията, изкривените железа дори. Нали, смисъл, той го вижда явно момчето, за да го направи
1: прави
0: така.
1: Прави го по реален обект.
0: Да. Не, мисълта ми е, вижда го в... Създание. Много хора така работят, да. Хора така работят. Аз също съм създавал автомобил доста назад в годините. Аз го виждах, че ще изглежда така и го направихме с моя баща, точно както трябваше. Както го виждах. Без да съм гледал списания, тогава нямаше интернет.
1: Да.
0: И го направихме така, както за реален автомобил говоря.
1: Наистина голяма страст е това, но да, е много интригуващо за всички, които пък нямат представа от
0: всички тези колички.
1: Да, оказва се, че всеки автомобил си има история, всеки автомобил разказва също така.
0: Знаете, са копия на истински автомобили.
1: Точно така. Да не говорим, че категориите са много тематични модели. Поръчкови, чета тук, състезателни, поръчкови, електрически, моторни, радиоуправляеми и самолети, миннодобивна техника, строителна техника, военна техника.
0: Да.
1: Това са така част от, от темите, както разбрахме, дори хартиени модели. За всичко това ще ви разкажат самите колекционери, такива като Никола Николаев, който до сега толкова интересно ни разказваше. Те ще бъдат на място и ще разкажат за своите любими модели, за своите любими колекции на всички, които се интересуват. В колко часа започвате?
0: Откриването е в... Ние сме изцяло с програмата на Ретро Събора. Откриването е в 10 часа. Откриването, казвам, отворени врати. Входа е свободен. 10 часа. Моделите ще бъдат подредени за експозиция.
1: За снимки, за селфита.
0: Разбира се. За срещи, е свободно, за разговори. Всеки е усмихнат. Ние там нямаме какво да делим, нямаме някакви цели или пък някои специално.
1: Или пък конкуренция,
0: да,
1: защото конкуренция няма конкурсен
0: в никакъв
1: характер.
0: Случай, защото, да.
1: Няма конкурсен характер.
0: Да.
1: Но кой знае, някой ден ето...
0: Ами аз съм някои от нещата, които категориите, в които ще награждавам, защото от моите спонсори имам отпуснати 10 награди. Чисто символични са, но това радва хората. 10 категории. Тук съм ти посочил на тебе, сигурно там 4 или 5.
1: В които ще се връчат категориите.
0: Да, имаме, разбира се, най-тематична колекция, най-красив автомобил, най-стар, най-млад. Шугувахме се сега, има едно ученце, което има бебенци и викам, аз не мога да дойда, много искам да дойда. Абе, ай ще дойда. Той няма да ме гледа, защото не е от нашия град. Него ще го наградя за, че е успял да избяга, примерно, от жена си, за да има малко и усмивки.
1: Да, и усмивки в наградите. Да. Действително, ще има много настроение и много емоции на Флората.
0: Нека да заповядат хората, да заповядат жителите на Бургас, гости, разбира се, в сезон сме, в който Бургас е пълен с гости.
1: Да, оттам минават много туристи, да. Предполагам, че
0: това беше и нашата идея, да
1: погледнат.
0: Се присламчим към Ретро Събора, защото те генерират и привличат страшно много хора, а на нас това ни радва
1: като
0: да дойдат, да ни видят.
1: Като ново събитие,
0: да,
1: все още в нашия
0: календар. Те първо прохождаме в процес сме на асоциация, създаване на асоциация, за да можем да посетим...
1: Ами, щом сте толкова много в страната.
0: Да, за да може да посетим други държави и други държави да дойдат на нас на гости,
1: да,
0: защото
1: излезете вече.
0: Те наистина имат какво да покажат.
1: Нищо чудно до година да стане и международно. Изложение.
0: Ами дано, са най-малко тук близките ни в границите държави имат. Те имат, правят, просто ние не можем все още да се организираме. Има много хора, които са постоянно ангажирани, има такива, които все още гледат скептично на нещата, въпреки че са част от нас. Има такива, на които видимо не им се занимава, ако може някой друг да го направи. Да. Аз съм се нагърбил с тая цел. Ще успея, ще го направя. Въпрос на време е да изплуваме от границите на България само.
1: Всъщност, първата стъпка, най-важната, вече е направена. Така че аз съм убедена, че и това изложение, и тази среща, тази изложба на мащабни модели ще набира все повече популярност, ще се развива. И действително ще излезе и от границите на Бургас, вече излезе от границите на България. Ето, виждаме и вашия плакат.
0: Да, това е плаката на Лего, а това е нашата покана към всички, към гражданите на Бургас.
1: гости. И към всички гости.
0: Разбира се, всеки, който иска.
1: Благодаря на Никола Николов от клуб Scale, новосъздадения клуб Scale на колекционерите на мащабни модели в Бургас, които са домакини на събитието, да. Основни организатори. Успех пожелавам и хубаво лято.
0: Благодаря, благодаря и на целия ви екип и на канал Нова в частност за възможността за втори път да бъда ваш гост, да покажа какво ще правим и за напред и за бъдеще. Ще
1: и
0: бъдем
1: да
0: ваши гости.
1: Хората.
0: И да поканим хората. Да, разбира се, да заповядат на четвърти, сега в събота, в Експо Център Флора. Има какво да видите и да срещнете хора с усмивки и с позитивни мисли. И разбира се, да разгледате ретро събора. Огромен, очакват се около 280 автомобила. Някъде прочетах, че над 100, което е да. Далеч от истината.
1: Над 200, да, ще ни гостува. Димо, той ще да. Бъде на гости в петък
0: той
1: и ще
0: разясни
1: ни
0: нещата.
1: Покани специално.
0: Да, да, там нещата са доста сериозни. Аз също ще участвам с своя баща ми, ще го представя, защото аз съм ангажиран
1: с тези, другото събитие.
0: Да, другото събитие, но ние също сме част от кервана на Автомото клуб Бургас.
1: Очаква се да бъде много голям. Не пропускайте изложението на мащабни автомобили на Флора Бургас в събота. Вход свободен.
0: Вход свободен.
1: А от нас довиждане до утре в 8.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни.
7: Да.
8: Спа.
7: Да.
8: Коктейли.
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи.
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
11: Веднъж се обича.
12: Дио, първата пекарна за специално кафе в град Варна, ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Уникални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877 808 509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Чули, какво ти казах?
9: Кой то е?
8: Предната реклама. С този голям обект.
9: Голяма е?
8: Трябва си охрана.
10: Един път вече патих и втори път не искам.
11: Нещо ако стане, паника на тя.
8: Сега спокойно.
10: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
9: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го извърли.
9: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
8: Оплачиха се.
9: Соц Спартак. Винаги на крак.
12: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
13: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
14: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
15: Веднъж се обича, веднъж се живее.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Радио Майя.
0: За цялото семейство. Euro Windows, отвори бъдещето.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Съвсем го слушам.
1: Ходете наоколо и чуйте музиката.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com/климатици/безплатен-монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima.

0: клиенти. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна. 607-607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

singing lady makes a jump in.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диана Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dianapro.bg или през мобилното ни приложение Диана Про.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
5: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
4: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
5: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Exe i Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: как ще виним?
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Рос, отвори бъдещето.
1: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
2: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
3: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
5: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите – гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
4: За най-малките гости – детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
5: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Отдавна
11: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах,
12: морето. Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
13: Веднъж се обича, веднъж се живее.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Отново музика.
17: Радио Майя.
16: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
18: Радио Майя. Feel the music.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: ще виним.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

sexy people.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След две минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 7 20 3 7.
10: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
4: Вие слушате Радио Майя.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. Стос голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го извърли.
10: Наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплачиха се.
10: Соц Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

чуйте музиката.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Отново музика.
7: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Радио Майя. Feel the music. This is how...

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Петък, 3 юли. Пожелаваме ви прекрасен последен работен ден и още по-прекрасни почивни дни, въпреки че се предвиждат валежи от синоптиците. За вчера също ви обявихме краткотрайни валежи на места, тук край Черноморието. Обаче в Бургас и в района остана сравнително сухо, а прекапа съвсем леко в морската градина вечерта и това беше. Нямаше никакви дъждове. За днес също са предвидени такива. Все още остава жълтият код за предупреждение за опасни метеорологични явления, така че все пак трябва да очакваме на места и бури, и градушки. Това вече се случи в много райони от страната, с грамотевици, с паднали дървета и с много проливен дъжд, но не и тук край морето. Днешния ден започва също тихо и спокойно, със слънце. В петък обаче времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна и северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количества. Има условия за градушки. Ще духа северо-западен умерен вятър и с него ще прониква относително хладен въздух. И при нас днес е по-хладно. По Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места при нас ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Виждате от картата. 20 градуса са били минималните температури, 22-23 към момента, до 30 градуса, доста горещо ще бъде днес, въпреки че се предвиждат тези превалявания от дъжд. Температурата на морската вода е между 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините също купеста и купесто дъждовна облачност. Ще видим дали при нас ще вали. Такава е прогнозата и за утре, първия почивен ден, събота. Слънце, облаци и дъжд, времето остава неустойчиво. Дъжд с грамотевици се очакват. Както виждаме, слънцето е повече. 20 градуса минимална и малко по-хладно, 27 градуса максимална температура в първия почивен ден. В неделя, без съществена промяна, отново слънце и дъжд на места и при нас по Черноморието. Облачно, с кратки превалявания от дъжд, грамотевици не се предвиждат за неделя. 19 градуса минимална температура, 26 градуса максималната температура. Неустойчиво време, непредвидимо сравнително, но край морето и особено при нас в Бургас, където знаем, че са най-многото слънчеви дни в годината, дъжд много рядко очакваме да превали, когато се предвижда само на някой места. Не е много категорична прогнозата за това, дали и днес ще превали при нас. Категорично обаче при нас в студиото тази сутрин ще бъде Димо Джамбазов. Той е организатор на ретро парада в Бургас. Ретро парада на автомобили, който не се нуждае от представяне, защото близо 20 години, всъщност скоро ще отбележи 20 годишен юбилей, това изложение на ретро автомобили. Така че всички бургазлии вече знаят и мястото. Деня на срещата е утре. За това какво ще бъде интересното и различното тази година, ще ни разкаже Димо Джамбазов малко по-късно, разбира се, след като минем и през прегледа на печата. Имаме черноморски фар. Днес бургаският вестник излиза в петък. Сега поглед към новините. В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Знаем, че особено зачестиха те именно с тежкотоварни камиони. От неправилно изпреварване, образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в страната. В петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 5 юли, ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както знаете, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заяви заместник директорът на РЗИ Бургас доктор Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Дико Диков също потвърди информацията. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество, въпреки мазута, и не е установено микробиологично замърсяване. Качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция в Бургас, показват отлични резултати. Нямаме микробиологично замърсяване на водите и това не би следвало да безпокои гражданите, заяви категорично доктор Кофинова. От РЗИ обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители или други химически препарати. Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания от мазут, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж.
1: Все още, за съжаление, властите, институциите не са единодушни и всъщност изобщо не са убедени откъде идва този мазут. Твърдят, че били стари отлагания, в същото време излизат информации за разливи в морето, които идват, разбира се, от кораби, от танкери. За съжаление, до сега няма кой да посочи кой е източникът на замърсяване. Рекордно количество от 440 кг райски газ е установено и иззето при акция на служители от районно управление Созопол. Задържани са 7 души, съобщиха от Крайморското управление. Ударът на полицията на практика е предотвратил разпространението на огромно количество от този опиат по дискотеките и увеселителните заведения по Южното Черноморие, които масово се посещават от непълнолетни и подрастващи през летния сезон. А Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури продължава да извършва проверки и за 2 дни са проверени около 30 любители риболовци на язовир Ахелой. За сега не са установени нарушения на действащото законодателство, съобщиха от агенцията.
0: Инспекциите са осъществени от служители от сектор рибарство и контрол в рамките на текущия контрол върху любителския риболов района. От Яра изразяват благодарност към риболовците, които спазват нормативните изисквания. Преди няколко дни от Яра предупредиха, че агенцията започва интензивни проверки на язовир Ахелой, като контролът ще се извършва както през светлата, така и през тъмната част на денонощието през целия летен период. От агенцията призовават риболовците да спазват нормативните изисквания и при установяване на нарушения незабавно да подават сигнали на телефон 112.
1: На 24 юни областна администрация Бургас принудително иззе и възстанови управлението си върху язовир Ахелой. От администрацията съобщиха, че проблемът с незаконното използване на язовира датира от 2021 година, а осъществената акция е прецедент и без аналог в страната.
0: И след информацията за рекордното количество райски газ от близо половин тон, заловено в Созопол, още за райския газ, 10 души са задържани само за едно денонощие при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Образувани са 10 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни лица.
1: Били са иззети количества марихуана, метамфетамин, както и флакони с райски газ и балони. При проверки в курорта Слънчев бряг са установени 5 души държащи марихуана, един мъж с метамфетамин и 3 с флакони с райски газ. Задържани са и други 2 мъже, за които има данни, че разпространяват райски газ. При единия са открити 8 флакона и балони, а в автомобила на другия 7 кашона с флакони с различна вместимост. От ОД на МВР съобщават още, че на територията на община Созопол са образувани 1 преписка за държане на наркотични вещества и 2 за открити количества райски газ. При отделни проверки са иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. По данни на полицията, същият водач няколко дни по-рано е бил проверен в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и 2 опаковки с балони. Работата по случая продължава. На 27 юни тази година полицаи иззеха райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро при полицейска акция в Созопол.
0: Ще завършим все пак с усмивки от Черноморието с една покана от Ахелой за страхотни мигове край морето. Знаем, че в Поморие има много красива атракция с фонтани край морския бряг, които наподобяват фонтаните в Дубай. Ахелой също вече ще се радва на магията на водата, музиката и светлините с официалното откриване на новия музикален фонтан. Това съобщават от кметството и благодарят на всички, които са съпричастни и споделят този красив, цветен и прохладен празник, събитието, което откри цветните музикални фонтани в Ахелой. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме днес прегледа на печата. Имаме и бургаския черноморски фар, който излиза само в петък, с една голяма бутилка на първа страница. Заглавието е: след 30 проверки от началото на 2026 година, стотици литри нелегален алкохол. Бургаската митница следи изкъсо за контрабандни напитки, пише Черноморски фар. Това е голямата тема на вестника днес. Виждаме разработена на вътрешните 4-та и 5-та страница. Митницата иззе стотици литри контрабанден алкохол, над 30 проверки от началото на годината. Митничарите ще следят още по-стриктно курортите и през сезона. Какъв е контрола, какви са проверките, какъв е призива? Митническите власти отново призовават гражданите да не купуват наливен високоградусов алкохол, тъй като произходът и качеството му не могат да бъдат гарантирани и могат да бъдат опасни не само за здравето, но и за живота, а търговията с този алкохол е забранена. Почти 190 литра домашно в кавички вино са иззети от магазин. Това е друг показателен случай, в който се мамят хората. Засилен контрол по морето през сезона, през активния туристически сезон, на проверките ще бъдат насочени към спазването на закона за акцизите и данъчните складове. Иначе по границите няма сериозни нарушения. Най-големият случай, който се посочва на тази голяма тема на броя,
1: са 445 литра ракия и спирт, които са открити в частен имот. Така или иначе, винаги ще има хора, които ще се опитват да въртят контрабанда, да въртят спекула. Важното е контролните органи да работят ефективно. Райна Кабайванска виждаме на първа страница с една интересна история от нейния живот. Знаем, че Райна Кабайванска е бургазлийка, родена е в Бургас. Преди да се появят акушерките обаче, бабите са израждали бебетата по къщите. Бабата, която е помогнала да се роди голямата, световната, ненадминатата звезда Райна Кабайванска, се казва също Райна, Райна Петрова. За тяхната история и за други любопитни моменти от биографията на Райна Кабайванска, прочетете в рубриката «Истории от Стария Бургас» на 12 и 13 страница. На втора и трета страница може да прочетете повече за обвиненията към водач на джет след инцидент с туристи. Нелегален атракцион е нямал необходимите лицензии. В същото време там институциите твърдят, че били проверявани всяко лято, всичко било наред, нямало инциденти, ами то няма и в един момент има. Както и да е, аз не знам дали лиценза би помогнал да се предотвради ти въпросния случай, но инцидента наистина беше тежък. Едното момче е с комоцио, с мозъчно сътресение в болницата в реанимация. Другите също са пострадали след като така атракциона, банана, който е влачил въпросния джет, се ударил в скали и се изхвърчели буквално тинейджерите, младежите, които са се возели на този атракцион. Бургас твърдо против по-скъпа вода. Важно, пише Черноморски фар, община Бургас и местният парламент излиза с обща позиция срещу ВИК. А да видим кой ще спечели тази война. На фона на отвратителната инфраструктура, на огромните течове и загуби, на така проблемите с събираемостта на парите. Оказва се, че много хора изобщо не си плащат, тъй като ги няма по жилищата им, ту ги има, ту ги няма и няма кой да събере парите. Съответно, щом, примерно, някой, който живее в Русия или в Украина, не плаща и загубите се начисляват на нас, които сме си тук и които редовно си плащаме. И то пак по вина на ВИК, защото не може да си събере задълженията. Новините, свързани с плановете на ВИК, обаче на фона на всичко това, на целия този хаос и ниско качество на услугата и обслужването, се канят да повишат цените на водата, и то с 33%, което е изключително много и шоково, бих казала. Община Бургас и местния парламент се обединиха, общинските съветници се обединиха с обща позиция срещу тези амбиции на ВИК. Алчност и амбиции за още повече пари, без инвестиции, без инфраструктура. Един хубавичък скандал по тема на почивката, пише Черноморски фар. Най-после отпуска един последен, един поглед надясно. Любимия човек отново е забил поглед в телефона си. Ваканцията едва започнала, а скандалът идва. И това е така един любопитен поглед на Черноморски фар към ваканцията, която предстои и която често, вместо да ни сближи, вместо да си прекараме прекрасно заедно, тъй като през останалото време почти не се виждаме, тъй като сме на работа или в някакви други задължения, се оказва, че много често ваканцията, сближаването завършват с карване, с скандали, че даже и с разводи. И на последна страница Петя Добарова оживява на Бургас и морето. Виждаме тук миналогодишния победител Филип Донков, който отново ще участва. Група Прегърнат облак и Теди Илиева участваха на Бургас и морето 2025 с композицията Солено сърце. И други моменти от миналата година припомня Черноморски фар Добрич превзе конкурса, Димитрина Германова, Дамян Попов и Мария Накова са съграждани. и други така любопитни моменти, песни и изпълнители, както разбира се и новини за предстоящия конкурс Бургас и морето. Това е от Черноморски фар. Ето го и вестник Труд. Виждаме тук Демерджиев и Певски един срещу друг. Пореден скандал с любимия на целия български народ Делян Певски. Пореден скандал с неговите пътувания. Преди това беше обявено колко е струвало охраната му. Сега пък беше обявено колко са стрували командировките му с частни, чартърни самолети. Беше обявено и кои са пътували с него. 150 минути скандал в парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна депутата и лидер на ДПС Делян Певски за неговите огромни разходи за пътувания в чужбина. Моят личен живот е моя тема при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, отговори му Певски. Той твърди, че неговите пътувания са на лични разноски, че той си ги е плащал. Демерджиев обаче така няма да остави нещата така. На страница трета прочетете още. Режат фалшивите инвалидни пенсии. Ти да видиш, това буквално ме разсмя, тъй като огромен е процента на фалшивите инвалиди в България. Вижда се с просто око, огромни джипове, сложили гордо по една синя табелка на предното стъкло, спират си така съвсем самоуверено и със самочувствие на сините паркоместа, отредени за инвалиди. Отдалече си личи, че това нито е инвалид, нито е нуждаещ се, нито е беден човек, но той е с инвалидна карта и има всички права. Кой му ги е дал тези права? Как се раздават тези фалшиви телкове? Как се случва всичко това? Тук пише, затягат правилата за отпускане на инвалидните пенсии. С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване предлагат законодателни промени, които да намалят, представете си, не да прекъснат, а да намалят възможността за измами и взимане на пенсия без основание. Отново ми звучи като ала-бала, дрън-дрън и каквото се сетите. Ще се опитват да намалят. Кога ще се случи това, след като държавата в момента има нужда от пари, има нужда от средства? Никой не знае обаче как ще бъдат прекъснати тези канали. По информация на предишни мои разследвания, така и лични като журналист, в издаването на фалшиви инвалидни пенсии са замесени хора на изключително високо ниво. Там хората, лекарските комисии, телковете са покровителствани и закриляни за фалшивите телкове от хора на много високо ниво в властта. Така че доста безнадежно звучи тази информация, че ще отрежат фалшивите инвалидни пенсии. Освен това, оказва се, че България е с най-висок процент на глава от населението на инвалиди. Само дето не, че българите са най-сакатия народ, извинявам се така за израза, а просто са най-корумпирания народ. До 1 литър пиво на ден не е опасно за сърцето, твърдят тук 54% от българите избират безалкохолния вариант. Мерете кръвното два пъти на ден. Дайте си почивка и физическа и психическа на страница 14 и 15 в рубриката Здраве. Повечето влакове у нас са произведени през миналия век. Влаковете са без климатик. Пътниците белдисват. Ситуацията в БДЖ на страница 5. Управителят на БНБ Димитър Радев на страница 2. Бюджетът е негативен сигнал. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, с едно интервю. Разходите за издръжка на властта надхвърлят в пъти разумното. На страница 10 и 11 прочетете още. In memoriam отиде си Йосиф Сърчежиев поклон. пред паметта на големия ни актьор. И в рубриката Силуети на последна страница виждаме големия Том Круз. Том Круз празнува 64 години на планетата Земя и този повод актьорът чете с отбелязване на 46 години в голямото кино. А скоро предстои премиерата на най-новия му филм, сатиричната черна комедия «Дигър», в която Круз играе най-могъщия човек на планетата. Персонажът му е призван да спаси света от бедствие, за което той самият е виновен обаче. Режисьорът е носителят на Оскар Алехандро Гонзалес Иньярриту. Виждаме го тук. Той мечтаял да играе от дете. Още от дете е знаел, че ще бъде актьор. Това беше прегледа на печата. Останете с нас. Малко ще ви поканим на поредния ретро парад Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме сутрешния блок в петък с покана за поредния ретро-парад, парад на ретро-автомобили в Бургас. Той не се нуждае особено от представене. Вече толкова сме свикнали с него всяко лято. И мястото, и времето на срещата знаем къде ще се случи. Разбира се, всяка година има и по нещо ново и интересно. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Димо Джамбазов, основният организатор на събитието. Поредният ретро парад, парад на ретро автомобили в Морската градина. Господин Джамбазов е 19-ти поред, почти 20 години вече навършва ретро парада. Така, какво е самочувствието за толкова години? Каква е равносметката, като се обръщате назад? Как започна всичко и в крайна сметка докъде достигнахте?
2: Добро утро. Всичко започна с една идея на няколко ентусиасти. Прерасна през годините. Успяхме да утвърдим и да наложим както клуба, така и мероприятието. Всяка година все повече и повече участници, а и зрители има. И успяхме да наложим клуба и не само на национално, но и на международно ниво, което е показателно за гостите и участниците, които идват от другите държави. За самочувствие, това, което се вижда, само говори за себе си. Така че много ентусиазъм, много труд.
1: За всичките тези години. Да. Клубът всъщност връстник ли е с ретро парада? Едновременно ли бяха създадени вашият клуб? Кажете му името.
2: Бургаски автомото клуб ретро е създаден на 1 юни 2007 година. Още същата година започнаха мероприятията. Тогава имаше не само в Бургас, правихме и на няколко други места. И сега продължаваме извън града да правим няколко мероприятия.
1: По различно време. Колко ентусиасти стартирахте тогава и сега колко сте членовете на клуба?
2: Тогава мисля, че бяхме около 10 човека. С, да речем, 10 автомобила. В момента сме 70-80, може и 100. Автомобилите са доста. Те има над 100, които са в идеално състояние за парад. Отделно има в работилниците още по толкова, така че нарасна броя многократно.
1: Само автомобили в идеално състояние за парад, както казвате, за изложение, участват в ретро парада. Всички ние вече знаем какъв е формата на изложението. Какво ще се случи тази година? Веднага да поканим хората утре, от колко часа и къде е срещата?
2: От 10 часа на алеята пред Флора Бургас до 2 часа. 2 часа ще е награждане.
1: Все повече се разширява така мястото на провеждане. Заемате все повече алеи, нали така?
2: Да, така се получава на практика. Обикновено не стига място, но успяваме по някакъв начин.
1: Кажете сега, кое ще бъде най-интересното тази година? Какво ще могат да видят любителите на ретро автомобили?
2: Тази година малко е по-различен формат. Заедно с парада върви и изложба за мащабни модели в Флора Бургас. А отделно благотворителна инициатива, двама майстори пицари ще помагат на всяко едно дете, което има желание да се направи пица. Като средствата събрани от тази инициатива ще бъдат дарени на фондация Искам бебе. А всяка година парада ни има някакво мото. Тая година мотото е Искам бебе и подкрепа към цялата инициатива благотворителна. А относно какво ще бъде показано, значи така много интересно за първи път, може би на, аз не знам дали на Балканите има такава машина. Имаме колега колекционер, който се занимава само с военна техника, ще представи първият дрон военен, който е участник в Втората световна война. Ще го покаже на място.
1: Дрон е участвал в Първата световна война.
2: Втората световна война. За първи път, когато е използван дрон.
1: И самият дрон ще бъде представен. Да. В какво състояние е той? Лети ли?
2: Не. Става просто за колесен, за верижна машина, която се е използвала за... Не знам дали за минни полета или за нещо друго. Но тя е сухопътна машината, не е...
1: Но също се нарича дрон.
2: Да, дрон.
1: Да,
2: определено,
1: това е интересно,
2: защото е без,
1: което ще научат хората.
2: Меса, няма вътре човек, който да управлява. Дистанционно се управлява, тогава е било с кабели.
1: Това е било наистина едно от най-иновативните, може би, такива средства, които са се използвали във Втората световна война, но малко хора знаят, че са се наричали дронове и това са първите дронове.
2: Може би от сегашното наименование, не мога да ви кажа. А другото, което ще е интересно, колекционер от Русия представя Буик Виктория 33-та година, който е в уникално състояние. Между другото, той човек се живее в България от години, това е най-добрият реставратор на американски автомобили в Източна Европа. Всяка година представя по някои от автомобилите си и почти всяка година, когато е представил на автомобила, е взимал голямата награда.
1: В Бургас ли живее той?
2: В района на Бургас.
1: Да.
2: Наш колега, който 3-4 години възстановява един Мерцедес, много интересен кабриолет, ще дебютира.
1: Ще го представи този
2: да,
1: Мерцедес.
2: На...
1: Какво е любопитното за него, за този Мерцедес?
2: Ами, кабриолетите по принцип не са много бройки, 190, така с, направен с много чувство, с много любов и с много време от негова страна. Хубава придобивка за клуба и въобще за района. Колега имаме от Поморие, който наскоро закупи Ферари, вече има на територията на Бургаска област Ферари. Той е председател и на клуба в Поморие. Ще бъде представено също Ферарито. От Варна чакаме колекционер с така интересна кола. Надявам се да успее да я докара, понеже той е кара на ход. Едно Мазерати Гибли, което е уникално. Редък автомобила. И много социалистически возила. Цялата гама. Москвич, Трабант, Лада. Мисля, че вчера ми се обади колекционер от страната. Каза, че ще представи 55-6 година Rolls-Royce. Имаме един колега от Дебелт, който е германец. Той има мотоциклети. Един трактор вади интересен. Ще дебютира с смисъл мотоциклета, който последно е реставрирал. Така че има интересни неща.
1: А тракторът много стар ли е?
2: Ами трактора той да, трактора е стар, атракция самото палене, вадял го е на няколко пъти го е докарвал и го е варил, той е с метални колелета.
1: И мотоциклети участват друга година и други превозни средства, автобуси тази година. Ще има ли нещо по-различно?
2: Тази година, за съжаление, няма да има автобус, но пък има заявени доста колелета.
1: Колелета?
2: Да, за първа година.
1: Това е за първа година.
2: Година на колелета.
1: Това са ретро велосипеди.
2: Разбира се.
1: Също възстановени.
2: Да.
1: Това ще е много интересно. Бургазлии обичат колелетата, обичат велосипедите, обичат да карат колело. Предполагам, ще е много интересно. Колко екземпляра ще бъдат показани? Откъде идват те?
2: Идват от вътрешността на страната. Мисля, че едната част са от Видин. Другите колеги не мога да ви кажа откъде са, понеже не всеки се представя по телефона откъде. Надявам се да са добра атракция за зрителите.
1: Предполагам, че собствениците на всички возила, които ще участват, ще присъстват там и ще разказват, ще обясняват на хората, които разглеждат.
2: Разбира се.
1: Това е традиция.
2: Всеки си гордее с творението си, с удоволствие разказва историята на автомобила или на мотоциклета.
1: Всеки автомобил ли има интересна история, най-вероятно. Поне в вашата лична колекция.
2: Усмихвам се, сетих се за наш колега, светла му памет, от Варна. Ако няма история, тя се създава от съответния собственик. Той беше такъв. Така че...
1: Измисля нещо интересно.
2: Да.
1: Но най-вероятно, да, всяко реставрирано возило притежава своята лична история. Вие с какво ще участвате? Вие също имате голяма хубава колекция от години.
2: Най-удобно ми е от години. Имаме едно Audi комби 88 година. Удобно е до толкова, че част от наградния фонд влиза отзаде в багажника, за да може там да се разтварва. Съответно, разпределяме го по няколко автомобила. Аз ще съм с Ауди. 100.
1: Да. Имате ли в колекцията си наистина някой автомобил, някоя кола с много интересна история, която да ни разкажете? Или пък участник в ретропарада с много интересна история?
2: Със сигурност имате повечето от колегите с дългогодишен опит в средите. Аз миналата година, мисля, че разказах историята за това Мазерати. Тогава не успя да дойде Мазератито поради техническа причина. Надявам се тази година да дойде. За него интересното е, че беше закупено от колегата от Западна Европа буквално на чували. Колата беше в насипно състояние. За няколко години 6-цифрена сума в евро платено, понеже е рядък автомобил. Успя за няколко години да го възстанови и да го направи в такова състояние, че е по-добро от заводското.
1: Да, любопитно е наистина, че повечето модели са в движение, в отлично състояние. Как става това? Всяка година казваме по нещичко, но какво струва на един колекционер да възстанови всяко едно возило, което преди всичко първо трябва да открие, да притежава и след това да го възстанови с части, които вече не съществуват? Какви са любопитните моменти?
2: Сега е лесно. С интернет е по-лесно да се намерят части. Назад във времето това, което не се намираше, се произвеждаше. Било от колекционера или било от съответно някой работилница. Не всичко е пари. Парите са част, но не са основата. А време, любов, старание, страдание.
1: Да.
2: Има от всичко. И накрая вече удоволствието от това, което е постигнато и от шофирането на съответното превозно средство.
1: Удоволствие ли да се шофират тези ретро автомобили при лукса, нали, който, нали, лукс, условно казано, защото пък те новите коли имат много екстри, но не знам дали е по-приятно да се шофират тези по-старите автомобили от новите.
2: За мен и за колегите определено.
1: Е по-приятно.
2: Липсва абсолютно всичко. В смисъл, няма никакви помощни системи.
1: Компютри.
2: Там сам разбираш докъде можеш и какво можеш.
1: Да, това е тръпката. Хората винаги много се интересуват, така много им е любопитно, кои са най-скъпите експонати или пък колко струва по принцип един такъв модел. Вие изброихте кои ще са интересните много-много луксозни возила, които ще участват. Колко струват те и въобще имат ли цена?
2: Вижте, има специализирана литература, където всяка година цените се променят. Обикновено всяко едно превозно средство ретро има 6 цени според състоянието, в което е намерено. Относно участниците в парада, ще кажа, че всеки един автомобил е най-скъп за собственика си. Така че ще се въздържа от някакви коментари относно цената, на което е да е возило. Всеки един автомобил, всяко едно превозно средство, излязло на това мероприятие, заслужава уважение и чест прави на собственика му, че го е създал, е възстановил и представил на това изложение.
1: Да, те са ценни, разбира се. По тази причина едва ли ще може хората да сядат в тях, да ги пробват или някои собственици рискуват?
2: Собственика сам решава.
1: Сам решава.
2: Ако реши да направи това нещо, го прави. Ако не, не.
1: Да, всеки преценява дали да допуска за селфита, но в крайна сметка то хубаво селфи става и отвън, извън автомобила, да се види самия автомобил. Така че каним хората. Предполагам, че до последно се включват нови участници. Така бройката им доколко нарасна до момента?
2: Не ги броя. Обикновено всяка година обявяваме над 100 превозни средства. Те отиват над 300, така че в 3 часа ще знаем колко превозни средства са участвали, но това сте права, че постоянно, дори в самия ден, записването е до 12 часа, те вървят до 2, така че...
1: Ето, виждаме и плаката на събитието, 19-ти ретропарад. 20 години ще отбележите до година. Подготвяте ли се от сега? Ще бъде ли така по-тържествено, по-различно? Или те първо ще го обмисляте?
2: След като минем репаратата, ще почнем да мислим,
1: да,
2: за дълго. Да,
1: важното е сега да мине 19-ти, а той е в фокуса на вниманието. Но 20 години наистина са едно забележително постижение. Има ли друг толкова дългогодишен парад на ретроавтомобили в България?
2: Със сигурност има и това няколко, защото назад във времето първо се създава национален клуб и след това започват регионалните. Ние сме, може би, по средата сега има във всеки град, даже по няколко клуба.
1: Значи популярно си остава навсякъде. Аз си мислих, че ние сме единствени уникални, но явно се обичат хората ретро автомобилите. Вие като колекционер, как си обяснявате тази любов? Защо хората ги привлича да видят наистина историята на автомобила?
2: Някъде е носталгия. Всеки иска да види
1: какво е било
2: превозното средство, да речем, от годините, когато е бил по-млад първо.
1: Да.
2: Някъде е история. Хубаво е за децата да видят как е въобще историята на превозните средства. Някъде умиление, насякъде различно, но едно е ясно, че е интересно.
1: И така към края на разговора да кажем нещо и за партньорите ви тази година. Провеждате заедно с изложението за мащабни автомобили. Защо решихте да се обедините и какво ще видим там?
2: Партньори, те са свързани. Ние сме, да, колегата е, и той има който го организира, има ретро автомобил. Така решихме по негово предложение да стане по-шарено.
1: По-богато.
2: По-богато и по-интересно за зрителите. Надявам се, аз също съм колекционер на модели. Ако ми остане време, с удоволствие ще погледна изложбата. Знам, че професионалист в областта, не знам коя поред е тази изложба, която се прави в Бургас.
1: Втора или трета.
2: Така че ще има и там интересни неща.
1: Да, тези модели ще бъдат изложени вътре в самия експозиционен център Флора Бургас, а отвън ще бъдат разположени тези прекрасни ретро автомобили. Видяхме част от автомобилите, които ще участват. Още по-мащабно ще бъде тази година изложението. Първите години беше на Пантеона, сега на Флората, но то общо взето май достигат до Пантеона, като се тръгне от Флората.
2: По принцип започва от Пантеона, мина през Флората и вървя надолу. Били сме и пред Морско казино, но определено намерили сме си мястото. За сега това настроява идеално.
1: Другия интересен момент е, че през деня голяма атракция, че в целия град виждаме някои от собствениците на автомобили така гордо минават по улиците на града и ги показват, така че надяваме се, че и тази година ще има тази атракция.
2: Определено ще е така.
1: Очакваме я. Благодаря на Димо Джамбазов, един от основните организатори, инициатори на това изложение Ретро парада в Бургас. Парадът на ретро автомобили, изключително интересни екземпляри, много ценни, които тази година за първи път. Ще бъдат показани.

Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Един часа.

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Днес е понеделник, започва новата работна седмица. На 29 юни отбелязваме Свети Петър и Павел, да са живи и здрави всички именици, честит имен ден. Православната църква почита паметта на апостолите Петър и Павел, най-видните сред апостолите на Исус Христос. Средновековната традиция ги нарекла по-гръцки корифеи, което на български е предадено като първовърховни. За Петър се говори в Евангелията и в книгата Деяния апостолски, а за Павел в Деяния апостолски и в неговите послания. Апостол Петър и апостол Павел днес празнуваме с пожелание да са живи и здрави. Всички, които празнуват днес, има и много други вариации на имената. Празникът е в чест на светците Петър и Павел и е за предпазване от огън, пожар, грамотевици и град. В някои краища Павлов ден се празнува отделно на 30 юни и се нарича Палев ден от глагола паля. Народният календар Петров ден се предшества от Петрови заговезни, които започват с първата седмица след Петдесетница. В този ден завършва постът и се отговява с младо петровско пиле. Празникът съвпада с времето на жътвата и на него се работи обикновено през първата половина на деня. Защото, разбира се, заради слънцето, заради жегите. Жегите, които ни сполетяват от днес с още по-голяма сила. В някои информации се споменава, че жегите от Европа идват тук, дано да не са наистина с същия горещ похлупак, с който продължава да е похлупена Европа. Има доста жертви вече на високите температури, включително и от удавения, тъй като хората вече търсят възможност за прохлада, къде ли не, и в неохраняеми водни източници. Франция, Германия са особено засегнати. През тази седмица жегите идват и при нас. Поглеждам към прогнозата за времето. Опасно, горещо време. Цялата карта на България е оцветена в жълто. Жълт код за опасни метеорологични явления в цялата страна този път. И край морето влизаме в това предупреждение за опасно време. Обявен е жълт код в цяла България в понеделник. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Този бриз ни спасява край морето. Полъха на морето, който в централна България, в западна, в южна България няма откъде да усетят, и там наистина горещините са много тежки. Максималните температури за страната между 34 и 39 градуса, като през следващите дни се очаква да растат. При нас по Черноморието предимно слънчево, много слънце, ще духа до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури при нас ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса вече. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Внимание, горещо предупреждават синоптиците. Във вторник горещото време продължава. При нас Бургас днес максималните температури ще достигнат 31 градуса. Утре с 1-2 градуса го дават малко по-хладно, 29 градуса максимални температури. Минималните ще се покачват, 21-22, и сутрин ще става много топло. Виждате, ярко грее слънцето на небето и в трите дни, които виждаме в прогнозата за времето, днес, утре и в сряда. Сряда 20 градуса минимална, 29 градуса максимална температура по крайбрежието, което пак си остава доста по-приятно на фона на 34-35 градуса, дори до 38 градуса на места в страната. Сряда вече може да завали краткотрайни валежи, грамотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятър от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух, дават го разхлаждане. Лошото е, че при промяна на времето, знаете, излиза силен вятър обикновено, бури, до доста, отново доста неприятни климатични явления, при които трябва да бъдем внимателни. А знаете, при горещо време, какви са препоръките, стойте си повече вкъщи. Само сутрин до 11 часа е препоръчително да се ходи дори и на плаж, макар че край морето е по-хладно, но слънцето е доста опасно. Особено казаха през юни, защото слънчевите лъчи греели под един особен ъгъл, по-косо и били много по-опасни, даже от август. Така че след 11, максимум 12, не е време за плащ, не е време по улиците да се разхождаме. Вече чак след 5-6 часа вечерта може отново да излезем. През другото време сиеста или работа, който е на работа на климатик, разбира се. Тази сутрин в студиото очакваме Яна Кършийска, директор на прекрасната ни регионална библиотека Яворов в Бургас. Едно много мащабно международно събитие премина библиотеката. Второто издание на фестивала Фантастичен Бургас. Тази година то е посветено, беше посветено на Любен Дилов син, един от основателите на този фантастичен форум, на тази среща на фантастиката, на писателите, които пишат фантастика, фентази и други поджанрове, които произлизат от фантастиката и фентазито. Те се оказа, че са доста, включително романтично фентази, което има специален термин за него. Излизат все нови подразделения. Беше изключително интересна срещата. Присъстваха много интересни писатели от цялата страна, много популярни, а залите бяха препълнени. Оказа се, че изключително много хора обичат фантастиката и фентазито. Яна Кършийска ще бъде тук. Тя, разбира се, ще ни разкаже не само за този фестивал, а за всички събития на библиотеката. Разбира се и това, което им предстои през лятото. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега към новините. Национална агенция по приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по Българското Черноморие. Служителите на НАП заедно с представители на други институции и тази година ще следят и ще противодействат за опити за необосновано повишение на цените на стоките и услугите. Така поне обещават. Основната цел на контролната кампания е постигане на добра фискална дисциплина, увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реални обороти. При активно наблюдение от 29 юни ще са поставени стотици обекти, основно край морето. Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотели, заведения с храни и напитки. Фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки и в ресторантите, както и магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. Те ще извършват контролни покупки, като прилагат способа таен клиент, т.е. под прикритие ще бъдат инспекторите. Служителите ще правят и явни наблюдения, при които за определен период ще присъстват в обекта, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с предходни периоди. Прекрасни са тези кампании, само да препоръчаме да няма изтичане на информация, както се случва обикновено. И когато отидат служителите на НАП, всички са предупредени. Всичко е прекрасно, всичко е легално и в крайна сметка до резултати не се стига. Областният управител на Бургас издаде заповед за принудително изземване на язовир Ахелой. Това съобщиха от прес-центъра на областната администрация, уточниха, че язовирът е публична държавна собственост, но заповедта е издадена след установено неправомерно използване на язовира от юридическо лице без никакво правно основание. Мащабната акция на областна администрация, МВР и ИАРА доказа, че обектът от национално значение е бил брутално окупиран за промишлен улов за сметка на водната сигурност.
1: В
0: В незаконно завладения язовир Ахелой бяха открити три големи напълно нелегални развъдника, пълни с тонове риба. Те вече са официално иззети от контролните органи, а мащабната проверка на държавните институции на терен продължава с пълна сила. До този развой се стигна след като областната дирекция на МВР Бургас, областна администрация, басейнова дирекция и изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури организираха безпрецедентна акция за въвеждане на държавата във владение. Стратегическият водоем, който е собственост на Министерството на земеделието, от години беше извън контрола на легитимните органи. Хронологията на казуса показва дългогодишно институционално безсилие и прехвърляне на отговорност, докато държавният ресурс е бил експлоатиран за частна печалба. Язовирът, известен сред местните като Батския язовир, първоначално е проектиран и използван основно за напояване на земеделски земи и любителски риболов. Преди години обаче правителството взе решение да промени статута му и да го прехвърли за безвъзмездно управление на областния управител на област Бургас. Неправомерното използване на такива водоизточници води и към безводие. Проблема с безводието, водопроводите и напоителните системи беше обсъден на работна среща. Това съобщиха от правителствената пресслужба. В срещата участваха министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, както и представителите на ресорните ведомства. Дебатът за ВИК сектора у нас тепърва предстои, защото има населени места, които имат огромен и очевиден проблем. Това каза регионалният министър Иван Шишков. По време на парламентарния контрол той отбеляза, че се прави анализ какви краткосрочни, средносрочни, дългосрочни мерки трябва да се вземат за преодоляване на проблема. През месец май премиерът Румен Радев поиска ресорните министри да изготвят доклади за потенциални очаквани проблеми с безводието и за съответните мерки, които да се предприемат. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес на извънредно заседание в гранитната зала на Министерски съвет. Основен акцент дневния ред са ключовите финансови законопроекти, свързани с държавния бюджет за тази година, който вече беше представен като параметри. Социалните партньори, държава, работодатели и синдикати ще обсъдят проектите на бюджетните закони за Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет на Република България. Междувременно държавните служители излизат на протест за сега само в столицата заради промените около тях. Знаете, предвижда се да започнат да плащат поне част от осигуровките си. Беше обещано, че ще бъдат компенсирани, но държавните служители не са съгласни. Държавната администрация трябва да бъде много добре разделена като начин на заплащане и като начин на съществуване. Администрацията, която е необходима, хората, които работят и ни обслужват и са на доста ниски заплати, и тези, които са, например, в полицията и съда, които са най-неефективните системи, полиция, съд и прокуратура, които имат изключително ниски резултати в работата си и в същото време най-високо заплащане, най-нереформирани системи в системата на полицията. Над 50% са пенсионери или с телкове, вземат и пенсия и заплата, и от тези хора очакваме резултати. Ще следим темата и днес, а сега продължаваме с прегледа на печата. Преглед на печата в понеделник, 29 юни, имаме вестник Труд, който ни информира, че пенсиите поскъпват от 1 август. Цената за купуване на стаж за пенсия нараства от 1 август тази година. В проекта на редовен бюджет за тази година е предвидено увеличение на минималния осигурителен доход до 620 евро и 20 цента. В резултат цената на всеки месец недостигащ стаж ще нарасне с близо 14 евро. знаете, има такава възможност хората, които все още нямат възраст, нямат достатъчно стаж натрупан, за да се пенсионират, нещо, което стана изключително популярно в страната, си плащат недостигащия стаж, плащат си една сума пари и се пенсионират по-рано, пенсионират се предварително, продължават да работят и така по някакъв начин си докарват някакви по-човешки доходи. Това е нещо съвсем различно от това, което се случва пак в полицията, да дам за пример, където се пенсионират на 45 години, което също е едно безумие, според мен, в разцвета на силите, когато всеки един човек е в най-отлична физическа форма, в разцвета на възрастта си, полицаите се пенсионират и започват да вземат и пенсия, и заплата. Разбира се, че продължават да работят. В проекта на редовен бюджет за тази година е предвидено увеличение на минималния осигурителен доход до 620 евро и 20 цента. И така вече тези, които искат да си купят предварително стаж и да се пенсионират по-рано, ще трябва скъпо да си платят, не както в полицията. Регистрациите се отлагат за 2027 година с нов проект за наредба на Министерски съвет. Става въпрос за тротинетките. Регистрациите им пак се отлагат, а днес в Гърция влизат крути мерки срещу тротинетки и скутери, изключително строги забрани. Знаем в Гърция как се спазва всичко, освен което се приема. Там се изпазва, налага се строг контрол, забранява се до, не знам, до някаква възраст, беше до 15 години. Децата да карат тротинетки, изключително строго се забранява да карат по двама на тротинетка, изключително строго за мерките за безопасност, като каски, но това е в Гърция. Да не си помислите, че при нас. При нас всичко се отлага. За 2027 година тротинетките остават безконтролни и това лято, и до другото лято. И за страховката гражданска отговорност и тя ще почака. И системата бонус-малус и тя ще почака. Системата, която трябва спешно да влезе за тези, които нарушават правилата, имат инциденти, имат глоби и санкции, за страховките да стават пъти по-скъпи. Това трябва да се случи много, много бързо. Една ефективна мярка, която би била за безопасността по пътищата, но няма. Няма кой да я приеме, няма воля, няма внимание към тези проблеми и продължават тежките случаи, продължаваме да гинем по пътищата. Предвижда се да имат по две табели с регистрационен номер. Това се предвиждало на страница 3. Обаче кога ще стане, не е ясно. Николай Милошев, един анализатор, директор на Националния институт по география, геодезия и география. Сеизмичните правила при строителството са идеални у нас. Идеални закони имаме. Въпросът е, че не се спазват. Ето същия проблем. При нас, дори да има някакви закони, дори да има някакви правила, никой не ги прилага, никой не ги спазва. Така че прекрасните сеизмични правила, които има написани на хартия там или на електронен носител, няма значение къде, просто никой не ги спазва и никой не ги контролира. На 10-та и 11-та страница, може би не е никой, но знаем у нас как се контролира, с много корупция, с много некадърност и така до всички тези резултати, сред които живеем. От 1 юли започва задължителна имунизация на деца срещу варицела на страница 3. Първоначално ще бъдат обхванати бебетата, родени през първата половина на 2025 година. На страница 3 да видим как ще е задължително, да видим едни групи от хора с по 10 дечица, как ще бъдат обхванати. А пак всичко е въпрос на прилагане на мярката. Опасно горещо в цяла България в понеделник, жълт код в цялата страна. На страница 2 тема на деня е горещото време. Варненската афера на страница 6 ще намерите. Горкият Невзоров въведен бил в заблуждение. Горкичкия инвеститор, украински инвеститор, който построи незаконните имоти. Той е невинен, така заяви в специална публикация в социалните мрежи към своите клиенти, че всичко ще се нареди, че техните домове ще бъдат построени, само ще се отложат във времето. Просто той ги успокои, че е невинен, че всичко е законно и че техните имоти ще бъдат построени. Нещо, което абсолютно обратното говорят от властите. Уж щяха да ги събарят. Не знам там докъде стигнаха. Махнаха едни огради, шаренки там. Махнаха ги. И оттам нататък сега чакаме да видим кое е законно, кое не е законно и кой е бил въведен в заблуждение. Техеран срещу Рим, Рим срещу Рюте, Румен Михайлов, кореспондент от Западна Европа. И разбира се, прекрасният Никола Цолов, който отново гледа към върха с триумф в Австрия. Браво на това невероятно българско момче. С убедителна победа в състезанието от Формула 1. Борислав Цеков и Кевор Кеворкян. Цеков говори за перачи на мръсни съвести. Комисията по досиетата е институционален израз на почитта към жертвите. Комисията по досиетата, знаем, беше единствената, която беше обявена за ненужна в София, където ври от институциики, комисийки, агенциики и един куп хора, които не правят нищичко, но прибират едни големи пари. Това са перачите на мръсни съвести. Всъщност единствената комисия, която беше закрита, беше комисията по досиетата от новите мерки на правителството на страница 9. Бърза смърт, предвижда Кевор Кеворкян. Телевизионното интервю е в сериозен упадък на страница 12. И сега отгръщам на последна страница. Тук една голяма програма. Това е тенис програма. Серина Уилямс виждаме тук, Винъс Уилямс, разбира се, въвеждат се дамските и мъжките двойки и тук историите на разни тенисисти, Мей Сатан, Морин Конали, Пит Сампърс и кой ли не още, Артър Аш, Анди Мъри, Бьорн Борг се стига чак до него. 76-80 година въобще и разбира се Новак Джокович присъства тук. Прочетете за Уимбълдън 2026 на последна страница на вестник Труд. Това беше от прегледа на печата, а сега останете с нас за срещата ви с чаровната Яна Кършийска, една прекрасна, енергична и изключително активна и успешна директорка на нашата регионална библиотека Яворов в Бургас. Премина второто издание на Фантастичен Бургас. Какво предстои в лятната програма? За всичко това след малко с Яна Кършийска. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Ви казваме в понеделник, началото на новата работна седмица и точно това си говорим с Яна Кършийска. Вече ви представих кой е гостът тази сутрин, директорът на регионалната библиотека Яворов в Бургас. Това си говорим с нея, че няма почивка за тях. Добро утро, госпожо Кършийска! Добре дошла в студиото! Наистина изключително натоварена програма на библиотеката, но да кажем, че това е било през последните няколко дни заради този прекрасен фестивал Фантастичен Бургас. Не е съвсем вярно, защото при вас програмата непрекъснато е наситена. Поводът обаче тази сутрин да говорим е именно Фантастичен Бургас, който тази година събра звездите на българските фантасти в памет на Любен Дилов син. Как се роди идеята да посветите второто издание на Фантастичен Бургас на Любен Дилов син?
1: Идеята не беше да бъде посветена на него, първоначалното, когато започнахме още миналата година, той безкрайно много ни изненада, беше наш съмишленик, двигател, беше човека, който ни подкрепеше през цялото време и дори последния гравитон фамилен, който остави и излезе извън тяхната фамилия в библиотеката. И загубата, която понесахме в началото на месеца, ни провокира, защото по принцип фестивалът беше под негов патронаж. И думата патронаж вече се измести за думата в памет на. Нямаше как това да не бъде в негова памет, защото наистина всичко, което се случва, касаещо фантастичен Бургас фестивала, беше под неговия патронаж, както и под патронажа на господин Димитър Николов, разбира се. Но Любен Дилов беше човека, който странно повярва в нас, имаше невероятни идеи, беше се развихрил въображението си, искаше да постигнем още много-много неща. Имаше планове, които искрено се надявам да се случат и почти съм сигурна, че ще се случат благодарение на неговата фамилия. Не случайно и Мила, дъщеря му, беше гост на откриването тази година.
0: Този четвъртък на 25 юни дъщерята на Любен Дилов син, какво сподели тя? Беше ли емоционална срещата с нея? Какво ви пожела?
1: Ами винаги ще бъде емоционална срещата с който и да е член от фамилия Дилови, защото тези хора са наистина невероятни вдъхновители, хора, които умеят да ценят човека, идеите, мечтите, подкрепят ги, учудващо как и защо, но явно вярата и интуицията в тях е много силно изразена. Това, което тя сподели, разбира се, беше липсата, мисълта, вдъхновението, което баща и през цялото време е давал. Самата тя беше изненадана, не очакваше, че ще бъде част от откриването. Да, тя знаеше, че ще бъде гост, но не и да бъде като говорител по време на откриването. Така че за нея самата това беше изненада, но се радвам, че се съгласи да го направи.
0: Действително, така емоционално начало на фантастичен Бургас. Фантастичен Бургас миналата година беше първо издание и действително Любен Дилов син така присъстваше през цялото време. Още миналата година събрахте изключителни имена. Така още първото издание даде знак, че ще има голям интерес към това събитие. Нека кажем нещо повече за самата му идея. Какви хора събира Фантастичен Бургас? Каква е темата? Какво е посланието?
1: Ами, как решихме да го направим, беше безкрайно спонтанно и емоционално. Просто ни хрумна в движение. Господин Любен Дилов си ни подкрепи. И ние вече от тук се укрилихме още повече и с Марин Трошанов решихме, що пък да не. И си направихме, буквално за 3 седмици, направихме първото издание, така наречено. Хубавото и то не точно хубаво, ами впечатляващото в случая, че събираха се хора от бебета до възрастни. И виждаш как всички тези хора намират обща тема за разговор, стават си приятели, събират се. Отново видяхме много познати лица тази година в публиката. Успоредно с тях имаше и много нови лица, разбира се, и става все повече и все по някак приятелска атмосфера, която те кара да си кажеш, ами има смисъл.
0: Какво ги събира тези хора? Ето виждаме и от снимките, пълни зали. Огромен интерес и тази година. То още от миналата година имаше знак. Ето, виждаме тук един от, забравих името му, от най-популярните...
1: Васил Попов.
0: Това е Васил Попов. Хальов беше, мисля, че ми
1: предишни. Това са нашите бургаски сирени.
0: Това са бургаските сирени, също авторки.
1: Да,
0: така ли?
1: Дезо Диогерян, Валентина.
0: Виждаме какви опашки за автографи. Въобще оказа се, че тази литература има изключително много почитатели, последователи. И ето го Милен, Милен Хальов, които обичат тази литература. Какво ги събира?
1: Ами, Ние се нарекахме нашия фестивал, че това реално е първия фестивал за спекулативна литература. Спекулативна така наречена, защото комбинира фантастика, фантазия, научна литература, научна фантастика. И тук се събират всичките тези хора, които думата ако нещо беше по-добро, да, какво щеше да бъде. Фантазията, мисълта и мечтанието е общия знаменател, който комбинира цялото това присъствие и стимула те да се събират. Да имат вярата в нещо по-добро и както не случайно на самия гравитон е написано доброто въображение и въображаемото добро.
0: Да поясним на хората какво е гравитон.
1: Това е фамилната награда на, да, Любен Дилов, основан от бащата Любен Дилов, съвместно с Агоп Милконян, който е наш съгражданин. В смисъл, те взаимно са взели това решение, но то си изцяло фамилна награда.
0: Кога и как се връчва? За какво?
1: Тя се е връчвала преди 10 години за последно. Както казах, миналата година за първи път излезе отново и влезе в библиотеката. Тя се връчва за изявени личности, които създават нещо по-хубаво, по-добро, което те кара да вървиш напред и да окриляват хората покрай себе си. Не е на конкурсен принцип, доколкото знам, и се избира изцяло от фамилия Дилови. Това е било до сега. Това как ще продължим за следващата година. Идеята беше тази година да започне да се раздават отново, но това, което се случи, ние ни позволи да го направим, но предполагам, че това ще бъде до година.
0: Ще учредите тази награда, ще си остане вече официална на Фантастичен Бургас.
1: Ами тя ще си бъде фамилна, но ще се раздава през библиотеката, ако вече с фамилия Дилови успеем да се...
0: Да се договорите.
1: Аз съм сигурна, че... казано като договорка, защото в случая те също са съгласни, просто искаме да мине време, това, което, да, се случи, не е лицеприятно за никой от нас и просто да мине време, за да се доразберем как ще се случат.
0: Да, има време до следващото, да, издание, наистина, но ще бъде на изключително висока оценка за Фантастичен Бургас, въобще за библиотеката, за, абсолютно, Бургас. Тази награда да остане тук,
1: да,
0: и да се връчва именно от нашата
1: Бургас
0: библиотека и от Бургас.
1: Да.
0: И в памет на Любен Дилов син.
1: Абсолютно.
0: Аз тук се сещам, че той също е предложен за почетен гражданин на Бургас посмъртно. Как оценявате тази идея?
1: Абсолютно за. Дори събираме подписки. Вече има много хора, които са застанали за тази инициатива. И продължаваме, защото той го заслужава не само по отношение на културното развитие, което наистина той подпомогна безкрайно много, а и като общественик, имайки предвид и така наречения кръвен център, за който всеки един от нас знае, че от години той се бори това да се случи. Така че не само като литературно развитие и влиянието, което той е оказал, но и в обществената сфера, да.
0: Да, изключително ангажиран човек с добри събития. Всички помним наистина и неповторимия му хумор, неповторимия му стил. Също един мечтател, който е действително като че ли изразява най-силно посланието на Фантастичен, да, Бургас. Фантастичен Бургас, името също е много хубаво. Как го измислихте? Защото то е и възхвала на Бургас и същото време събира фантасти, автори, писатели, така, литература, но в същото време и Бургас.
1: Ами, беше много забавно, защото ние реално не знаехме как да наречем и си бяхме направили обща група с първите участници. Та принос за името, за логата, за всичко това, което се вижда като визуализация, принос имат Петър Станимиров, Иван Беров, Богой, абсолютно всички, които се бяхме, Марин Трушанов, всички, които се бяхме събрали, всеки казваше нещо и накрая си казахме, ама това е най-добре и така. Между другото, просто си изникна между многото други идеи.
0: Много бързо той като че ли ще се превърне в марка също. Знаем, че лятото в Бургас е най-фестивалното лято в страната. Толкова много фестивали. Но фантастичен Бургас, така много, много бързо, едва второ издание, а вече да. Е толкова популярен. Като че ли действително много бързо зае своето място, явно има нужда от такива фестивали, от такива книги. Хората може би, имат нужда
1: да, може
0: да бягат в мечтите си.
1: Абсолютно, да, точно това си мислех, че да, хората имат нужда от бягство. Бургас е град на мечтатели и хора, които са устремени към морето, към безкрайността, към тази шир, която не може да те ограничи в ежедневието. И това бягство е спасението за всеки един от нас. И може би това са намерили, нямам идея. И искрено се надявам да е така.
0: Много вълнуващи бяха срещите. Разкажете ни нещо повече за самите участници, самите писатели. Как бяха разпределени срещите всеки ден? Мисля, че тематично то има и много поджанрове. Оказва се, че тази литература има изключително много вариации. Някъде четох, но забравих точно как беше термина, за романтично фентази.
1: Романтазито, да.
0: Романтази, което било в момента много силна тенденция. Какви са мечтите на хората?
1: Романтазито е много забавно, защото от една страна прекалено полюсно е. От една страна то се харесва, търси се посоката, от друга страна е леко, ама то няма такова нещо. И е много прекрасен спор и т.е. сблъсък, който се получава.
0: По-традиционните фантасти абсолютно явно не го приемат много.
1: Да, но пък си има почва, както се казва, и намира своето развитие. То даже беше представено от нашите така наречени бургаски сирени, както си ги нарекахме. И те много добре обориха тезата и днес се получи един невероятен диалог. Иначе как беше структурирано, гледахме да има за всеки, за деца, които да рисуваха, с Петър Станимиров и Иван Беров, след което Любел Дяков правеше писателско ателие. Там обърнаха внимание повече на бургаските известни, на часовника, на казиното описаха. Тя им даваше насоки, беше много забавно.
0: Имаше като творчески работилници, абсолютно, така ли? Да. По емблематични места на Бургас.
1: Точно.
0: Изнесахте и навън.
1: Абсолютно, да. И дори се шегувахме, че по това защо да направим изложба и да ги накараме да направят и да рисуват постфактум. Така че в самия процес на структурирането на фестивала междувременно изникваха и други идеи, които можем евентуално да случим другата година. Та гледахме да има за всеки по нещо. Който каквото му хареса, там да бъде. Разбира се, никога не караме на сила публиката, естествено. Всеки, който намери себе си там някъде в някои от панелите, винаги е добре дошъл и е отворено.
0: Децата са силно привлечени от този жанр. Те от малки фентази и книгите, и филмите са им любими. Разпознаваха ли така писателите? Искаха ли да се срещнат с тях, да разговарят с тях?
1: О, да.
0: Купуваха ли си книги?
1: Абсолютно, да. Ами, в интерес на истината не само децата, имайки предвид комиксите, списания Дагас, което сме израснали и ние,
0: да.
1: Едва ли има нещо по-различно от усещането за допира с комикса, с допира книгите на Васко, който той винаги пълни зали. Имаше едно детенце, много мъничко, може би беше първи-втори клас, нещо подобно. Беше изчел всички книги на Васко Попов. И ние бяхме, дори самия той беше учуден и ти сигурно ли си? Но да, детето беше изчело абсолютно всичко, което страхотно. Какво по-хубаво от това да провокираш това младо поколение да посегне към книгата, а не към телефона, което е постоянното и стандартното състояние.
0: Да, книгата винаги учи повече, учи на повече, дори и да е така в сферата на мечтите и на фантазията.
1: Да.
0: Провокира по-добре децата, тяхното развитие. Бургас също има своите фантастии. Ето няколко пъти споменахме трите сирени.
1: Да, абсолютно.
0: Но имаме творци като Янчо Чолаков, който е с международни награди, да. Публикуване в Съединените щати. той мисля, че присъства винаги на,
1: абсолютно,
0: на този
1: винаги присъства, да.
0: Фестивал, подкрепя го. Така, има ли бургаска фентази или фантастика писателска общност?
1: Да, има.
0: Идват ли, присъстват ли на...
1: Абсолютно да, даже голяма част от тях бяха на фантастичен Бургас. Има си клуб Тера Фантастика, ако не са сменили сега, има то.
0: Да.
1: Но има си такъв клуб по фантастика в Бургас. Няма как да няма, защото това е литература и това са хора, творци, които дори споменавайки името на Агоп отново за втори път, Агоп Мелконя няма как да не повлече след себе си толкова много други хора. Дори на една от снимките Ян Чучулаков, които бяхме качили в сайта на библиотеката, беше точно Ян Чучулаков с Агоп Мелконян. Тези хора няма как да носят, да не носят това литературно мислене и тази традиция, която е заложена много-много назад във времето.
0: Да, казвам това точно в този смисъл, че не е случайно, не, че се случва този фестивал, този конкурс в Бургас.
1: Абсолютно не.
0: Да, всъщност то не е, няма конкурсно
1: начало. Този фестивал в случая, да.
0: Този е фестивал, не, да, да не употребявам думата конкурс. Макар, че кой знае, някой ден може
1: другото,
0: да стане и конкурс.
1: Абсолютно може и да стане.
0: Обмисляте ли такова развитие на фестивал?
1: В интересна истина, когато започнахме, Ян Чучулаков беше, все пак той ни е колега, и Ян Чучулаков беше човека, с който един от първите, с които споделих за идеята, и беше страхотно, защото още тогава той каза, че много ще бъде хубаво да докараме и Булгакон. Е, надяваме се до година да докараме и Булгакон. Това е единствения фестивал, който е първия, наистина най-първия фестивал за фантастика, който съществува много години назад, но не съм толкова добре информирана по отношение на годината на създаване. Но Янчо беше човека, който каза, това е супер, те ще го правиме.
0: Да, да, той явно има контакти и би могъл да съдейства за така участието на Булгакон,
1: да,
0: така за едно сливане, макар и само за фестивала.
1: Да, за сливане, за частично в някои от панелите на фестивала. Да, но някакси искаме да покажем, че това си е нашия бургаския си фестивал и ние да сме си в него.
0: Бургас. Точно така, да си запазим марката.
1: Абсолютно верно.
0: Фантастичен Бургас. Ние сме запазена марка. Да кажем нещо повече за трите млади дами. Те от кога са така на литературния фантастичен фронт? И те всъщност точно в този нов жанр романтази ли пишат?
1: Да. Абсолютно да. Те пишат точно в тази посока. Мисля, че от доста време са, защото специално Десислава Диогериан е представила книги в библиотеката преди 3 години, мисля, че беше, да не изложа отново, но те са доста пишещи и търсени и читяеми. И затова бяхме решили, че ще ги обединим под един знаменател и трите, за да могат да има диалог, да се чуе и съответно всеки, който си каже, я тук май ще е нещо интересно, да се обърне към техните творби.
0: Как преминаваха срещите, от какво се интересуват хората, какви въпроси задаваха, какво ги вълнува?
1: Много разнообразни, от личния живот до много сериозни философски теми, които поставяха. Да. Безкрайно...
0: От самите автори
1: до,
0: разбира се, до...
1: Различни, страшно много теми поставяха. Интересно им беше. Случи се така, че пълновото време никога не ни стигна. Винаги имаше нещо захванато от следващия панел, пък удължено от последващия, което е супер готино и много прекрасно, защото отказахме да работиме по сценарии,
0: по
1: заложено време, да спазваме, да гоним време. Просто бяхме решили, че колкото толкова и на който колкото му хареса, така да бъде.
0: Защото аз като четох програмата, тя беше от сутрин до вечер. Срещи, събития.
1: И си намираха хората, което беше много хубаво, защото въпреки, че беше така много пълно, наситено, в един момент, поне така си мислех, че води до пренасищане, до загуба на интерес. Ами не, хората идваха, гледаха, слушаха, други идваха, тръгваха си. Страхотно. Да. Не са много хубаво.
0: Непрекъснато движение. Аз, за съжаление, този път не можах да присъствам. Миналата година присъствах повече и действително изключително много ми хареса. Така или иначе, фантастичен Бургас, както казахме, ще си остане и остава в програмата и за
1: до година. Задължително.
0: Някои казват, че такива събития, още не е приключило тази годишното и вече подготвяте следващото.
1: Абсолютно верно. Вече започнахме да си липсваме и искаме пак и пак и пак. Да. Защото с тези хора, които ни гостуват, ставаме толкова близки и наистина толкова приятелски отношения създадохме помежду си, че се чувстваме като едно семейство, което е толкова мило и не искаме да свършва. И то е взаимно.
0: Аз съм присъствала на срещи с самите автори. Това са едни хора, изключително интересни, ерудирани, много четящи, които разказват толкова интересни неща, да, че действително от тях може да научиш, нали, не само да мечтаеш и да си в сферата на фентази, на фантастика, но и да разговаряш действително и за много реални теми, за живота ни, за това защо сме, какви сме, къде сме. Изключително интересни хора, които благодарение на този фестивал се събират в Бургас за втори път.
1: И искат пак, което е много хубаво.
0: Да, и със сигурност ще дойдат и до година.
1: Да.
0: Така че остава си фантастичен Бургас, вече един устойчив бургаски фестивал. Остава си в фестивалната програма на Бургас.
1: Дай Боже.
0: Дай Боже да продължава това вълшебство. Много други събития се провеждат постоянно в библиотеката. Там като че ли всеки си разпознава някакво кътче, някой от залите, където да прави събития. Изложби, представения на книги, шахматни турнири се провеждат всяка
1: неделя,
0: седмица, да, всяка неделя. Продължават ли събитията и през лятото, когато знаем, че е малко по-ваканционно? Какви са акцентите ви лятото, на какво се набляга?
1: Ами, странно е, че мислих си, че лятото се случват повече събития, защото все пак сме курортен град, но оказа се, че целогодишно има ужасно много събития. Лятото не е по-различно. И също е толкова наситено. Освен

0: колега Николай Петров.
1: С когото... Точно сега го говорихме.
0: Да, с когото много се гордеем. Това е едно събитие, което благодарение на неговата изключителна любов към киното, към старото аналогово кино, той със собствените си ръце реставрира такива киномашини, които от едно време помним, някои помним, тяхното бръмчене, техния звук така омагьосващ, и това ретро кино също вече набра популярност. Оказва се, че има своята публика.
1: Има и се събират, че се го и търсят и се сърдят.
0: Да.
1: Че не го правиме по-често, защото Ники, поради ангажираността, да, съответно го прави веднъж в месеца, което е супер, което е много хубаво, но не. Търси се по-често и се иска по-често да бъде. Но, уви, ангажираността с всички други мероприятия, които се случват на сградата, на всичките пространства в библиотеката, не ни позволява да бъде толкова често.
0: Изложби също се правят постоянно. Ще има ли някакви интересни изложби?
1: Да, август месец ще бъде отново изложбата на куратор Стефан Стоянов, който отново ще бъде феминистична, ще бъде ориентирана към свободата, към жените, така че също ще бъде интересна. Днес се закрива на Мика Сав, която е в момента, която е наистина невероятна изложба, и всеки, който има възможност, е добре да посети и да ги разгледа. Не говоря само за изложбите в библиотеката, говоря в целия град, разбира се.
0: Да, действително, то вече
1: струва
0: има.
1: Струва си.
0: Струва си, има и много художници вече в града.
1: Абсолютно,
0: имаме,
1: да.
0: Нали, филиали, да, интересни по изкуствата, много артистични деца има в Бургас. Сега е времето наистина да посещават тия събития. Четат ли децата повече през ваканцията?
1: Четат, определено четат, все повече четат, все по-тясно ни става.
0: За книгите?
1: За хората.
0: За хората,
1: защото,
0: да.
1: Защото не знам, много деца, и дори в момента да се влезе в детски отдел, ще се види колко деца са налягали по барбароните, по мебелите, с книжки в ръце. Четат. Определено четат. Читалните, не случайно работим денонощно, защото вечер също има хора. Като казвам вечер, посред нощите имам предвид. И наистина има хора, много-много четящи, бургазли.
0: Аз и това щях да попитам. Продължавате си на денонощен режим.
1: Да.
0: И явно и хората не спят и през лятото, и търсят така книгата, търсят вашите хубави кътчета.
1: Да.
0: Да споделят моменти с книгата. Така си продължавате през цялото
1: така
0: лято.
1: Така си продължаваме, да. До 1 ноември сме денонощни, после пак на зимното работно време.
0: Да не пропуснем някое интересно събитие.
1: Ами, аз съм субективна по отношение на събитията. Да, страшно много книги са, страхотни автори, но това, което чакам с нетърпение, чисто егоистично, разбира се, е Валди Тотев на 8 септември. Ще ни гостува в библиотеката.
0: Казва, това е популярният изпълнител от Штурците.
1: Да.
0: Преди той, разбира се, много самостоятелни песни, да, има. Той да не би да е написал книга.
1: Не е написал книга, но ще дойде с дует Валди, който е...
0: Значи ще има музика, ще има, да, песни, ще пее.
1: Абсолютно.
0: На тази среща. Действително ще бъде интересно. А всъщност, ако хората не искат да изпуснат нищо, цялата програма на сайта на библиотеката, на Фейсбук страницата на библиотеката, там всичко
1: е
0: качено, апдейтва се, така че можете да намерите информация. Да. Много благодаря на Яна Каршийска, че рано в понеделник, и то след толкова натоварен уикенд, действително от сутрин до вечер е била програмата, даже през нощта е продължила.
1: Да, през нощта е продължила.
0: Много благодаря, че в понеделник започнахме седмицата с тези прекрасни събития от библиотеката, която си остава наше любимо кътче и през лятото. Нищо, че е време за плаж и за море. Човек има нужда и от други събития, от други преживявания. Хубаво лято пожелавам.
1: Благодаря много.
0: Хубаво и успешно лято. Както, разбира се, и на всички наши зрители. Още веднъж честит имен ден на всички, които празнуват днес. Свети Петър и Павел. Петров ден му казват.

Кралев ден на някои места, да са живи и здрави имениците, пък и честит християнски празник и на всички нас. От нас, довиждане, до утре в 8.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Надявам се, че ще чуете интересни неща, интересни разговори в студиото и най-вече интересната прогноза за времето, защото сега следим с особено внимание заради опасните жеги и днес нищо по-различно. Много високи температури. Вчера беше наистина много горещо и при нас, за разлика от предишните дни, които бяха по-прохладни при нас в сравнение с други горещи точки на страната. И тук в дневните часове след 12 до 6 часа вечерта буквално не можеше да се излезе на улицата, а не се и препоръчва. Това са препоръките на лекарите, на специалистите. Пийте много вода и не излизайте от къщи след 11:30-12, по-добре в къщи, нахладно по възможност, изолирано от слънцето, с пуснати штори, климатик, който може да го понася. Аз трудно понасям климатиците, но явно ще ми се налага все повече. Това са климатичните промени. Следобедните часове да не се излиза, особено това, разбира се, важи за часовете преди 19 часа, за възрастните хора и за малките деца. И пийте много вода, не течности, а вода, защото някои хора пък твърде така различно приемат препоръката пийте много течности и не пият точно вода, а други течности, които пък всъщност водят до обезводняване. Визирам бирата, например. Тя води до обезводняване. Сега повече за 30 юни, изтича и този месец, от лятото и навлизаме в юли. Утре посрещаме Джулая на морския бряг в Бургас. Заповядайте от всички страни на България. Морския бряг ви очаква с много огньове, много концерти през цялата нощ срещу изгрева на слънцето. Заедно да посрещнем изгрева на слънцето на 1 юли. Днес остава жълтия код за високи температури в цяла България. Опасно горещо време по прогнозата на синоптиците, които обявиха високи температури в цялата страна. Оцветена е в жълто. В следобедните часове над западна и централна северна България може да се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места там може и да превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури за страната ще бъдат между 34 и 39 градуса. София около 34 градуса. Както забелязвате, има места и с 39 градуса. Надхвърля и 40 градуса температурата.